Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Fast det gjort något litet kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fult men jag känner ändå, oavsett hur orättvist det är.

Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

gamla. Den kanske kommer hård, men bara låt den landa. Tänk på vars du kommer från, ut i stärkes markar. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter.

Detta är Magnus Rosén, basist. Nu lyssnar ni på K103, Göteborgs studentradio.

K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.

jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga.

snurra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydd.

0: Ni lyssnar på K103. Jag heter Thomas Andersson Vi.
1: K103. Göteborgs Studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

proceduren. Jag kan nu luft i strupen. Jag ruskar huvud mest det pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För att jag inte törs vara utan och nöjs med substitutet. Till lustituren för lusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara

0: i benen. Spring snabbt, spring på, spring långt, spring på bollen. Får erkänna det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera frödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Du som inte dödar den, gör den inte starkare, men uppmärksam. Paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista rubb och stubbs ibland.

Vad händer i helgen? Helgstart ger Jay Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker har sämliga. Har inte kås och kinderna rosa, bara med båda. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kås. Du behöver lite space, så jag ger dig en säck. Men här vet

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Hallå, hallå, det här är Chords och ni lyssnar på Göteborgs studentradio K103. Ja!
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

variation i vad som spelas i våra program under veckans 50 sändningstimmar. Jag som sänder idag heter Michael Schröder och även denna veckan ska det premiärspelas en låt. Nämligen Bra ändå, som är första singeln från den svenska björnstammens kommande sjunde album. Låten släpps i midnatt, men du som lyssnar på kvällens program kommer att få höra den först av alla. Men vi ska börja med en artist som kom in på rotationen den här veckan. Det är nämligen Angie Mali. Han är en singer-songwriter från North Carolina och nästa vecka släpper han albumet You're Free to Go. Två singlar finns ute redan nu. Den ena, Waits for Me, handlar om könsidentitet och ger lyssnaren en inblick i resan genom att vara tjej, att vara kille och att hitta sig själv som transman och icke-binär. Och den andra av de två låtarna heter Like You Really Mean It, och det är den vi har valt att lyfta på rotationen den här veckan. Låten kom till när han tänkte på att vilja pussas med sin flickvän som bor en timme bort. Och han tänkte, vad kan jag göra för att få en kyss från min kära? Jo, jag kan ju skriva en låt om det. Och det funkade. Så om du är musikaliskt begåvad, testa skriv en låt till din partner om du vill pussas. Och om inte, så är du åtminstone musikaliskt berikad av det här programmet. Och då kanske du kan testa skicka den här låten istället. Like You Really Mean It med Angie Mali

0: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
1: Yes, it is. Och du hörde precis Like You Really Mean It med Angie Mali. Och det var faktiskt ett tips från mejlen, musik@k103.se. På vår mejl så får vi in en hel del tips om popartister, mycket rock, men ganska få tips om hiphopartister. Men några som vi har tipsat om där är Mekki och Kef. De är med i musikkollektivet Make My Day som för ett år sedan släppte mixtapen Make My Tape. Den 20 februari kom EPn Natten väntar inte och jag har fastnat för låten Jag ville någonting. Och jag har haft den, alltså jag har haft den på hjärnan sedan jag upptäckte den förra veckan. Det är en låt om att ha blivit någon annan än den man drömde om att bli, men kanske också att

ens omgivning eller ens omvärld har blivit en annan än det man önskade att den skulle bli. Den har en svängig refräng och en textrad som jag tycker är särskilt kul är skyddar det som är heligt för mig, suspensoar. Jag tycker det är fyndigt. Så vi ska lyssna på Jag ville någonting med Mäcki och Kef.

0: Du lyssnar på,
1: K103.
0: K103.
1: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
0: K103.se.
2: Jag ville någonting med Mäcki och Kef. Härnäst ska vi lyssna på ett rockband som vi har spelat på rotationen flera gånger förut. Senast var i samband med att de för ett år sedan släppte deras andra album Aponia, som nu nominerats för årets rock i Manifestgalan. Jag pratar om indierockbandet Svart Ridå. Till hösten släpps deras tredje album, som faktiskt spelas in i grammofonstudion här i Göteborg. Och i fredags, då släppte de låten Blodsband. Bandet hade haft en diskussion om att genomföra en slags blodritual. Men för att slippa testa sig för eventuella sjukdomar så kom de fram till att det kunde bli lite mindre komplicerat genom att skriva en låt istället. Bandet består av Tuva Gustafsson på sång och bas, Moa Svanström på gitarr och Kajsa Westergren på trummor. Det här bandet bildades i Ronneby, men de är numera baserade i Malmö. 2022 så gjorde de deras debut. Och du kan ha sett dem som förband till Markus Krunegård, för de turnerade med honom under förra året. Jag tänker mig att du som gillar Kent, kanske särskilt musiken som kom omkring 2000 på Isola och Hangnesta Hill, kommer gilla Svart Ridå. Men är jag nog beredd att säga att Svart Ridå är lite hårdare alltså. De är hårdare. Så här kommer Blodsband.

0: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skivningen.
1: Du hörde Blodsband av Svart Ridå. En hård låt om deras kärlek till varandra i bandet. Och några som har varit ett band väldigt länge, det är den svenska Björnstammen. 2008 bildades gruppen och de släppte EP:n Classics. Genombrottet kom 2011 med hitten Vart jag mig i världen vänder, som var och än idag är en av de mest strömmade svenska låtarna på Spotify någonsin. För 2 veckor sedan så nådde låten 100 miljoner streams. Sedan genombrottet har de släppt 6 album men är nu på gång med det 7:e albumet som kommer vara en elektronisk svävande avstickare trots att bandet använt sig av mer traditionella instrument än vanligt. Bra ändå är första singeln ut och den släpps nu vid midnatt, men du ska få höra den alldeles strax. Låten rör sig mer drömskt ljudrum och bandet hälsar att bra ändå handlar om tvivlet på sig själv och insikten om att man duger som man är. Det är något man kan formulera och hålla med om, men så dyker tvivlet upp igen ändå. Och man söker bekräftelse utifrån fast det inte borde behövas. Jag tänker på hur man ibland kan ha svårt att ta åt sig av andras komplimanger. Man vill gärna få beröm, men man är också rädd för att bli bedömd. Tvivel är ju ett återkommande tema i Björnstammens musik, men det finns ju också rum för hopp och en ömhet och kanske en tröst också. Bra ändå har en rörande text och jag har inte hittat min favoritrad ännu, men kanske är det nu som du hittar din. Exklusivt på K103, här kommer en premiär av den svenska Björnstammens låt Bra ändå. Kanske.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Du hörde precis premiären av den svenska Björnstammens låt Bra ändå som släpps vid midnatt. Vi ska avsluta kvällens program med att lyssna på den andra singeln från Reasons to Live, ett Göteborgsbaserat musikprojekt av Filip Gustafsson. I Spotify-profilen står det att ingenting slår att göra musik och dansa med människor jag älskar och att det är vad som inspirerar det här projektet. Så om du vill ha mer glad, hausig dansmusik så håll kvar. Men först så vill jag berätta vilka de 11 nya låtarna på rotationen är. Det är Om det var solen med Drakenberg och Maja Milner, Let it breathe med Bastet, Meet and greet med Floetic, DB och 28, Breakfast av Special Friend, Baby Girl med Linnea Awad, Let's Take Our Time med Duran Jones and the Indications samt Aaron Fraser. Cake av Atty Miles. For Your Love med Arp Freak, The Perpetual Singers och Rock i Harold. Och 3 av de låtar som du hört i kvällens program. Like You Really Mean It med Angie Mali. Jag ville någonting med Mackie och Kef. Samt Blodsband av Svart Ridå. Om du vill se hela rotationen så går du in på k103.se/musik. Där hittar du också våra Spotify-listor. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram k103-musik och tipsa oss gärna där om ny musik eller genom mejlen. Jag som har sänt idag heter Michael Schröder och säger tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa torsdag 21.03 eller när som helst i Mixcloud. Programmen går i repris på söndag förmiddagar klockan 10.03. Jag hälsar bye bye. Det här är Feel Me Right med Reasons to Live.

like me, listen to

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
0: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
0: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen, alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
2: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personal vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
3: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid. Och att liksom ha sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
0: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, som till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden det är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
4: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså vi har privata vårdgivare i Göteborg och på annat ställe också, som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
0: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det är största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
0: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
5: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt, som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
0: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
6: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
0: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
7: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, kommer ju regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är ju alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Där, att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Att det också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar mer på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstation och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag. Jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdkön, att då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor. Och det tränger ju ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre, och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom under förra året kom en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson, tror jag, om den svenska sjukvårdspolitiken som är stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård, och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom, akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet, som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen. Och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet. Utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd, Socialdemokraterna. Vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid hos gynekologen, så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut, och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter, och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: K103, Göteborgs studentradio.

0: Detta är K103.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du får stopp på kliandet i brallan och om att nyckeln till att utveckla vingar är att äta insekter.

0: Landvetter flygplats. Jag tror inte att jag vill flyga dit. Men det är det svaret du får nu.
1: Du behöver lång landningsbana.
0: Ja, men precis.
1: Ja. Vad tycker du? Ska vi flyga vidare in i det här programmet kanske?
0: Ja, vi flaxar på.
1: Ja, men då kör vi. Eller på engelska. Let's go, menar jag såklart.

0: Du lyssnar på K103.
1: Kurior, kurior med Bem Quirer.
2: Okej, Måns, jag tänkte att vi börjar lite med en slags meditationsövning här.
1: Mm, okej. Okay. Ska jag slappna av?
2: Eller? Jag blundar.
1: Ja, jag blundar.
2: Och tänk dig...
3: Eller, jag har fått kli, förstår du. Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Ja. Förlåt. Är Elinor hemma?
1: Var det det här jag skulle känna mig avslappnad till?
2: Ja, nej, det var det faktiskt inte.
1: Men... Ska vi börja om? Okej, okay. Jag blundar här och slappnar
2: ja.
1: Av.
2: Mm. Tänk dig att en myra kryper på din rygg.
1: Mm. Ja, jag känner den här.
2: En mygga landar i ditt knäveck. Och det kittlar till under huden och det är som att din hjärna säger eller stänger ner alla funktioner.

0: Utom din mest basala instinkt. Din hjärna säger till dig att du ska klia.
1: Ja, jag känner hur handen rör sig mot mitt knäveck.
0: Ja. Ja. Björn Gustafsson säger till dig att du ska klia dig.
2: Elinor, jag har fått kli, förstår du?
1: De kom lite i fel ordning där.
0: Ja, men det blir dubbelt upp, dubbelt så bra. Men du kliar dig.
1: Ja, jag känner att jag kliar här i mitt knäveck.
0: Ja, och det kan sluta på lite olika sätt. Antingen så kan det vara så att du kliar dig tills du inte måste klia dig mer.
1: Mm, det är ett liksom maxkli.
0: Precis. Men det kan också vara så att du kliar dig och det känns skönt. Men medan du kliar dig så inser du att det börjar klia mer.
1: Som någon form av kli limbo.
0: Ja, du fastnar i någon slags paradoxal ond spiral.
1: Mm.
0: Det kan också vara så att du kliar och du kliar och du kliar utan att någonsin känna att du har kliat klart.
1: Ja, evighetskliet.
0: Precis. Mm. Jag vet inte vad du tycker, Måns, men jag tycker att den här instinkten att klia sig känns lite B, för att hur ska jag veta om det ska funka liksom? Det känns lite som rysk roulette.
1: Att man kan råka hamna i det där evighetskliandet.
0: Jag hamnar där hela tiden.
1: Nu känner jag att det börjar klia på min nacke här. Bara för att vi pratar om kli.
0: Men det verkar nu som att vi är ett steg närmare det svaret på den här gåtan.
1: Varför det kliar?
0: Ja, men precis. Och varför det ibland inte funkar. För forskare hos Roberta Gualdanis laboratorium vid universitetet i Louvain i Bryssel har nämligen upptäckt vad de kallar för en hjärnans dolda sluta klia-spak.
1: Aha, så som i en liten sån on-off-knapp på kli?
0: Ja, precis. Ja, eller precis. Det är väl så de beskriver det, för att vi som inte forskare ska förstå.
1: Vi vanliga dödliga ska förstå.
0: Precis. Men den här lilla spaken, den är en signal i nervsystemet som säger till oss när vi ska sluta klia. Och den här signalen har de sett då, den kretsar kring en molekyl med det coola namnet TRPV4.
1: Ja, det var ytterligare, vi har många sexiga namn i det här programmet. Jag
0: vill lägga
1: till den här på listan.
0: Det låter som en robot i Star Wars. Forskarna, de tittade först på den här molekylen i studier om smärta.
1: Mm.
0: Men då märkte de sen att det istället var så att den funkar som en del av en slags bromssystem i kroppen som lindrar klåda. Och det här är då ett system som reglerar vårt klibeteende.
1: Så den styr alltså vårat, om vi ska känna kli eller inte?
0: Precis. Och man kan säga att den funkar lite som en dörrvakt i nervsystemet.
1: Mm-hmm.
0: Den är en del av en grupp med jonkanaler i våra sensoriska nervceller. Och de finns där för att jonerna ska kunna passera mellan cellmembran. Till exempel för att vi ska kunna känna temperatur och tryck mot huden och sådär. Och klåda då. Men de här molekylerna då som funkar som dörrvakter, det gör de för att de bestämmer liksom vad som ska släppas in.
1: Mm-hmm.
0: Vad ska bli en sensorisk upplevelse?
1: Som en sån på krogen som säger, nej, du är inte tillräckligt cool för att få komma in här. Det här kliandet är inte tillräckligt häftigt.
0: Ja, men precis. Det är liksom så här, men oj, nu landade någonting på din arm. Klia bort det.
1: Mm.
0: Den tycker, det ska du klia bort. Men dörrvakter släpper ju inte bara in folk. De är ju kända för andra saker.
1: Att kicka skiten ur folk.
0: Precis. Eller vi kan säga så här, dörrvakter. Eller kanske klubbägare. Mm. Jag vet inte.
1: Ordningsvakter.
0: Min liknelse är kanske lite bristfällig här. Men hur som helst, dörrvakter eller klubbägare, de bestämmer också när festen är slut. Och det vill säga att den här molekylen, TRPV4, som får oss att känna klåda, den ser också till oss när vi ska sluta klia. Och det märkte de här forskarna genom att de skapade ett tillstånd av kronisk klåda hos möss. Vilket är ju lite sorgligt, men det är så
1: alltid
0: det är.
1: Alltid de här stackars mössen som utsätts för saker.
0: Alltid vita små möss, ja. Och på några av de här mössen så hade forskarna tagit bort den här molekylen från deras sensoriska nervceller. Och resultatet var då att mössen utan den här molekylen, de kliar sig inte lika ofta. De hade inte de här molekylerna som sa till dem att nu kliar det på din hud. Men när de väl kliade sig så kunde de inte sluta på samma sätt. Och det var då de insåg att men den här molekylen, den säger ju inte bara till oss när vi behöver klia. Den säger också när det är, nu får det vara nog. Och det här ändrar saker och ting i forskningen och framställning av medicin och sånt. Till exempel för psoriasis eller eksem.
1: Just det, för på de har ju konstant klåda.
0: Precis. Mm. Och det visar sig då att men man kanske ska tänka om lite vilka av de här molekylerna man ska rikta in sig på i utvecklandet av medicinen. Det kan vara nice och kanske att rikta in sig på molekylerna i hudcellerna. För det är de som säger att nu kliar det. Men inte på de andra i nervsystemen. För att de säger ju till när vi ska sluta klia också.
1: Det är ju jättegoda nyheter för alla med psoriasis som det kliar mycket på.
0: Ja, och jag har också börjat fundera om jag har någon sån här kronisk klåda, möjligtvis.
1: Vad brukar det klia någonstans på dig?
0: Överallt. Det räcker ju att jag tänker klåda.
1: För hos mig kliar det ofta i örat.
0: Ja.
1: Jag vet faktiskt inte varför. Men det kan ibland bli sådär vansinnigt kliigt.
0: Kanske
1: att jag
0: någon
1: inte kan...
0: som har flyttat in där.
1: Ja, någon liten insekt eller något.
0: Ja, som så lägger ett ägg typ.
1: Mm, inte så härligt.
2: Elinor, jag har fått kli, förstår du? Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Förlåt. Är Elinor hemma?
1: Det kanske är Björn Gustafsson som har flyttat in i mitt öra och gett mig kli.
0: Det låter ju faktiskt ganska trevligt, eller?
1: Ja, jo, hellre honom i örat än en insekt kanske.
0: Så sant, så sant.
1: Du, nu har jag lärt mig jättemycket om varför det kliar.
0: Ja.
1: Och nu kommer jag sitta och klia mig under hela tiden när vi lyssnar på veckans vetenskapsnyheter.
0: Jättemysigt.
1: Forskare vid Karolinska institutet har visat att små barn med jordnötsallergi kan vänjas vid jordnötter genom att äta små mängder jordnötspuffar varje dag. Totalt deltog 75 barn i åldrarna 1-3 år, där 50 fick behandlingen och 25 helt fick undvika jordnötter. Efter 3 års behandling kunde 82% av barnen i behandlingsgruppen äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion. Det kan jämföras med enbart 12% i gruppen som inte fick behandlingen. Även om behandlingen verkar fungera så betonar forskarna att man inte ska genomföra det här hemma eftersom flera av barnen fick kraftiga allergiska reaktioner. Den nakna mullvadsrottan är känd för sitt ovanligt långa liv och starka skydd mot cancer och ålderssjukdomar. Och nu har forskare från universitetet i Rochester lyckats föra över en gen från mullvadsrottan till möss. Och det gjorde att mössen levde omkring 4,4% längre. De genmodifierade mössen fick också mindre inflammationer, bättre tarmhälsa och starkare skydd mot cancer. Resultatet väcker förhoppningen om att gener från djur kan användas för att förbättra människors hälsa i framtiden. Och att träna till musik man själv valt kan öka uthålligheten rejält. Det visar forskning från universitetet i Gävle i Finland. I studien fick en grupp av deltagarna cykla intensivt utan musik och en grupp cykla lika intensivt fast med en egengjord träningslista. Resultatet visar att de som fick lyssna på sin egna spellista cyklade 20% längre än de som fick cykla i tystnad. Forskarna tror att musiken inte gör träningen lättare rent fysiskt utan snarare hjälper människor att stå ut med ansträngningen längre.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Paradiset blues, som tur är finns rock. Tora, känner du till Mikael Rickfors?
3: Nej.
2: Nej, no biggie girl. Han var lite före våran tid. Han var nämligen en riktig 80-talsikon i Sverige. Och han hade väldigt tydliga investeringsplaner. Se om du känner igen den här. Väcker det några minnen?
3: Alltså jag är såld.
2: Ja, nu är jag inte en expert då på hur det funkade på 80-talet. Men idag så kan man tyvärr inte gå till sitt närmaste varuhus och köpa sig ett vingpar som Mikael tänkte göra. Men hur får man då tag på ett par vingar så att man kan göra som herr Rickfors och flyga ut över de där ängarna? Det är nog en fråga som jag tror ganska många har ställt sig. Jag drömmer om att flyga i alla fall. Drömmer du om att flyga?
3: Inte just nu, men jag har drömt det ganska många gånger.
2: Hur känns det när du är där ute och flyger?
3: Kittlar i magen.
2: Du tittar ner på... Allting ser ut som små leksaksbilar.
3: Det vore väldigt kul att se sådana här, du vet, sådana här konstverk som är jättestora på marken. Mm. Och så långt ifrån så ser man liksom att det är en symbol av något slag. De hade jag velat se.
2: Ja. Där har man någonting man skulle kunna se fram emot om man kan flyga. Jag tänker ofta på det här. Jag tänker på hur smidigt det skulle vara att flyga till skolan. Och på hur häftiga hus hade varit.
3: Ja.
2: Om entré inte alltid behövde vara på bottenplan.
3: Och man kunde se fåglarna när de flög fast ovanifrån.
2: Ja, man kan ju drömma. För det här är lite osannolikt. Men det är faktiskt inte omöjligt att vi kanske, att vi människor kanske kan utveckla vingar så vi kan flyga. För det är en forskare. Han heter Piotr Jablonski och han har kommit på ett sätt för oss att utveckla vingar. Eller snarare har han en teori om hur vingarna hos fåglar utvecklades från första början, redan då hos dinosaurierna.
3: Ooh.
2: Och kanske om vi gör samma sak som de gjorde, tänker jag, så har vi om några miljoner år kanske också vingar.
3: Det låter jättebra.
2: Och i grunden handlar den här teorin som Piotr tagit fram om våran kost och att vi måste börja äta insekter. Så hur utvecklades då de första vingarna enligt Piotr Jablonski? Ja, våran flygresa, den börjar för 160 miljoner år sedan med en liten dinosaurie som kallas Penaraptora. Alltså typ precis som
3: min namne.
2: Ja, Penaraptora. Ja, den här dinosaurien, eller den här dinosauriesorten, ses som en mycket tidig släkting till fåglarna som vi har idag. Och de hade det som man kallar för protovingar. Alltså vingar som det inte gick att flyga med, men som liksom ändå var där.
3: Prototypvingar.
2: Prototypvingar kanske. Man kan tänka sig det här som någon, den här dinosaurien som en form av urfågel med urvingar.
3: Mm-hmm.
2: Så om den moderna fågelvingen, den här stammar härifrån, var fick då Penaraptora dinosaurien sina vingar ifrån?
3: Kan man hon gick ju inte till en butik och köpte dem i alla fall.
2: Nej, inte
3: klart.
2: Som Rickfors.
3: Nej, precis.
2: Nej, men den här frågan, den tror i alla fall Piotr sig ha ett svar på. För likt vissa fåglar idag så åt Penaraptora dinosaurien också insekter.
3: Mm.
2: Och en dag när Piotr var ute och fågelskådade i den amerikanska västen, i the Wild West, då, noterade han att vissa fåglar använde sina vingar för att skrämma fram byten ur typ buskage genom att resa upp vingarna. Och då blev insekterna så rädda så de flög upp och då kan fåglarna liksom ta sina byten och äta upp dem. Och kan det då ha gått till så här när dinosauriernas tid, tänkte då Piotr, och bestämde sig för att genomföra ett klassiskt experiment. Vi hamnar ofta i det här programmet.
3: Oj, oj.
2: Vet du hur han gjorde när han skulle testa om de här utdöda dinosaurierna jagade på det här viset?
3: Nej.
2: Nej, det här är ganska snillrikt. Han byggde faktiskt en robotdinosaurie.
3: Ja, men det låter ju verkligen som någonting som man kan göra hemma liksom.
2: Ja, jag har kollat på bilder på den. Den ser faktiskt ganska hemmagjord ut. Han och hans forskarteam döpte den här roboten till Roboterux. Roboterux.
3: Aha.
2: Och den är baserad på en Caudioterux.
3: Okej.
2: Okay. Det är en variant av den här Penaratura-dinosaurien. Och den är ungefär lika stor som en kalkon.
3: Åh, jag älskar dinosaurier som är stora som kalkoner.
2: Ja, men inte så stora. Och den här roboten, den kunde man då koppla på vingar på. Den fanns i två varianter, med vinge och utan vinge.
3: Praktiskt.
2: Så under en härlig sommar i Sydkorea, där de byggde den, så släppte de ut den här Roboterux i en park där den fick skrämma gräshoppor. Och så mätte man hur många den lyckades skrämma både med och utan vingarna på. Och resultatet visar att skrämseln fungerar bättre när vingarna var inkopplade i roboten, när den kunde göra sina stora stora vingutslag. Ja. Och det här experimentet visar alltså att det kanske, med betoning här då på kanske, för det går inte riktigt att fastställa till 100%, men kanske kan det ha varit så att just insektsjakten är nyckeln till att vingarna utvecklades.
3: Ah.
2: Så om Mikael Rockford då, istället för att försöka köpa sig ett par vingar, tagit en för laget och börjat jaga insekter på heltid.
3: Och flaxa lite.
2: Och flaxa, ja, tillsammans med sitt band.
3: Just det.
2: Då hade vi i alla fall varit en eller två generationer närmre fungerande vingar.
3: Alltså fy skam.
2: Ja. Mikael Rickfors, nästa gång får du göra bättre. Vilket fullsmäckat program vi har haft idag ändå.
3: Gud, ja.
2: Very big program, som man säger på engelska.
3: Huge.
2: Har du lärt dig någonting idag, Tora?
3: Ja, men det har jag absolut. Alltså, jag blir lite nyfiken på hur det skulle funka om jag gick ut och försökte skrämma gräshoppor.
2: Eller hur blir man sugen?
3: Ja, man får skaffa sig en mantel, som Batman, tänker jag.
2: Ja, precis.
3: Han hade inte varit lika skrämmande om man inte hade haft en mantel och sprang runt i sina strumpbyxor typ.
2: Ja, nej, då hade man inte jagat upp så många gräshoppor.
3: Nej.
2: Ja, men då, nu är det här programmet slut för den här veckan. Vi som har gjort det, vi heter Måns Eriksson och Tora Tengby. Och oss hör man nästa vecka igen. 8:03. Och såklart även i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Sen finns vi ju också såklart som podd. Där poddar finns. På Apple Podcast. Det går väldigt bra för oss där. Gå in och lyssna. Vi säger hej då.
3: Goodbye.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: K103. Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Det var 3-6-2-1496 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhemma.

0: Ja, hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg som vi sänder från Studentradions studio och i samarbete med Göteborgs närradioförening och just 1703 Göteborgs studentradio så gör vi den här serien av program och detta är program nummer 9, det vill säga vi har pratat med 8 av gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och nu har vi den 9:e på plats. Och då säger jag hej och välkommen till Martin Wanholt från Demokraterna.
1: Hej, tack så hemskt mycket för att man får vara här.
0: Hur är det så här en sen sommardag?
1: Ja, det är ju underbart väder och det är ju roligt att vara politiker för en gångs skull. I en valrörelse då är människor mer mottagliga att vilja prata. Oavsett om de är positiva eller negativa eller har synpunkter och idéer så är det ju politiska intresset vaknar ju lite mer eller mycket mer i en valrörelse. Så att det är bästa arbetstiden för oss som jobbar i politiken.
0: Roligt för en gångs skull.
1: Roligt för en gångs skull.
0: Nej, det är väl lov att ta
1: i. Nej, det är alltid roligt.
0: Ja.
1: Men, och viktigt. Men det är extra kul i en valrörelse.
0: Mm. Vad är det som extra taggar dig?
1: Det som taggar mig allra mest det är att Göteborg, vår underbara stad, kan så mycket bättre. Och alltså, vi har ju de bästa förutsättningarna av alla, men vi har en politik och en majoritet som tyvärr inte hanterar det på ett bra sätt. Och så att man kan verkligen göra skillnad. Det är därför jag alltid varit intresserad och hållit på med kommunalpolitik. Just för att du kan fatta beslut idag och se resultat ja, på en månad, en dag eller ett år. Alltså, vissa saker går väldigt fort att ändra om man vill och har bestämt sig. Sitter du i riksdagen, ja, du kan ju sitta med och utreda något nytt lagförslag i 7 år. Och sen är det obsolet eller bytt majoritet när det var dags att rösta igenom det. Så det kan ju vara rätt segt.
0: Mm,
1: sen har det den här regeringen måste jag ändå säga att de har ju haft en lagproduktionsförmåga utöver det vanliga. Jag tror aldrig jag sett det hela mitt liv, en sån snabb regering.
0: Mm. Om vi tittar på hur det ser ut då så här långt för er, demokraterna alltså. Hur har valrörelsen hittills varit?
1: Ja, mycket glädje och alla är taggade och alla, alltså det är en helt annan valrörelse än sist då när vi hade bråk och sånt. Utan nu är alla glada, taggade, vi har en bra politik, vi har en gemensam budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och SD har vi pratat med också väldigt mycket så de är med på båten. Så att vi har ju verkligen möjlighet till en stabil majoritet efter valet i Göteborg.
0: Ser det lovande ut för er del, tycker du?
1: Det vet jag ju inte. Det var länge sedan vi hade någon opinionsundersökning. Men vi har gått sakta och krypit lite uppåt sista året. Så att jag tror att det kan gå bra. Ja. Men man får ju kämpa på. Konkurrensen är hård. Alla är ute. Ja. Det är många jultomtar ute nu.
0: Ja, det är ju 9 partier som vi nämnde. Då. Och jag vet inte hur det finns några ute i periferin som vill in också. Men...
1: Det gör det säkert. Det finns ju två islamistiska partier, vad jag har sett.
0: Mm. Nu, vi har ju ett program framför oss här, eller jag har det framför mig. Det här är Demokraterna, står det på första sidan. Hur har ni kommit fram till vad det är ni vill göra?
1: Nej, redan när vi startade, alla sa att vi bara var Västlänken, det var det ju inte. Vägvalet fick ju 6% och vi fick ju 17 sen. Det var ju för att när vi startade partiet så startade vi i kunskapsgrupper på alla de viktiga kommunala ansvarsfrågorna en kommun har. Skola, förskola och så vidare. Och bjöd in då duktiga rektorer och lärare etc. för att tanka av vad är det som behöver göras för att lyfta skolresultaten eller förbättra olika saker i en kommun. Och det har vi fortsatt i arbetet. Det har varit högt och lågt men vi har ändå hållit fast vid att vi ska vara ett faktabaserat kunskapsparti och då använder man kompetensen och professionen och man sitter inte som politiker i kommunhuset och hittar på saker

0: är där som de har gjort. Så det är jättetråkigt, för Centern har egentligen varit ett väldigt fint, eller är kanske då, borgerligt, företagarvänligt parti då. Och, så att, nej, det är synd att inte de kan ändra sig där och titta på att det viktiga är att få igenom en bra sakpolitik för göteborgarna. Inte vem, att man ska peka finger och tycka illa om vissa människor eller partier.
1: Mm. Om vi kikar lite grann på vad ni skriver då.
0: Ja.
1: Sida 2, göteborgarnas parti. Det låter ju fint.
0: Mm.
1: Är det något speciellt du tänker på då?
0: Ja, det kan jag ju säga, att vi ser ju alltid till göteborgarnas intressen först. Högt och lågt och över hela stan. Vi kommer komma in på det. Så även i frågor som inte anses vara borgerliga frågor kanske och annat då. Men sen så har vi ju inget riksparti som styr oss. Så att vi kan... Vi är ju lite friare att alltid stå upp för vad är verkligen bäst för Göteborg och Göteborgs näringsliv och Göteborgs hyresgäster, barnen, eleverna, våra äldre. Alltså vi är mer fria och har inte några ideologiskt styrda människor i Stockholm som säger ajabaja eller någonting sånt. Så att det är väldigt skönt att kunna stå på göteborgarnas sida i alla frågor som dyker upp eller som vi redan vet finns.
1: Mm. Och ingen huvudman i Stockholm?
0: Nej, utan huvudmannen är väljarna i Göteborg.
1: Mm. Du, jag läser lite grann då, och då skriver ni på första sidan också Demokraterna i korthet, en massa punkter. Jag tänker ta några av dem, så får vi så småningom diskutera dem längre fram här. Ingen hyreshöjning i kommunala hyresrätter 2027. Mindre barngrupper och fler förskollärare. Två lärare i varje klass, förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten, fler kameror, fler ordningsvakter och bättre belysning för en tryggare stad, välfungerande skolor, nolltolerans mot hedersförtryck och islam, bland annat. Vallöften, vad är det för något?
0: Nej, det är vår politik, alltså det som har tillkommit sista året då, eller sen ett år tillbaka, det är ju nu när jag har fått förtroende att sitta i framtidens styrelse, alltså vårt kommunala bostadsbestånd. Och då har jag ju fått insyn där, och där har jag konstaterat att vi har lika stort slöseri som vi har inne i kommunsektorn. Alltså vi plockar in 8 miljarder i hyror från våra hyresgäster varje år. 1 miljard är ju över efter vi har betalt underhåll och fastighetsskötsel och alla räkningar och skatter. Som vi slösar bort på dyr nyproduktion, uppköp av byggrätter och Karlastadsaffärer. Så att det är ett hån mot hyresgästerna, det vi håller på med. Och dessutom att vi äger 77 000 bostäder. Vi är den största fastighetsägaren i hela Sverige i princip.
1: Mm. Förklara lite grann framtiden, vad är det för någonting?
0: Ja, framtiden är ju koncernledningen över våra stora, eller tre största bostadsbolag. Då, va? Familjebostäder Poseidon och bostadsbolaget. Sen har vi Gårdstensbostäder och vi ägna hemsbolaget också. Men det är kommunala bostadsbolaget skulle vi kunna kalla det enkelt så alla förstår. Och det är ju ändå över 100 000 göteborgare som bor i våra hyresrätter. Och eftersom vi äger väldigt mycket äldre fastigheter men ute i våra förorter. Oavsett om det är tynnare i Biskopsgården och hela Nordost. Vi äger lite i stan också, men vi äger väldigt mycket där människor med låga inkomster bor. Så de är väldigt känsliga. Och att då sitta och höja hyrorna i onödan för dem med låg inkomst. Alltså det skillnaden är, har du ont i magen när du ska betala räkningen när månaden är slut? Eller blev det lite över? Där har du skillnaden. Så det är sån extrem träffsäkerhet på arbetande låginkomsttagare om man kan hålla igen hyrorna i Göteborg. Och så ser vi att det finns ett utrymme och att det slösas bort pengar i onödan. Det är klart att vi som politiker har ett ansvar att driva en bättre politik. Och ännu värre har man ju gjort, och det går vi också till val på, det är boendeparkeringsavgifterna i allmännyttan, i våra kommunala. Man har chockhöjt med både 50% och 70% den här mandatperioden. Och jag har varit ute i Hammarkullen, jag har varit ute i Bergsjön och Hjällbo och Biskopsgården, och jag har pratat med mängder av människor som bor där. De som har bil där, med de inkomstnivåerna, det är ju för att man måste, för att de inte har ett alternativ att ta sig till jobbet med kollektivtrafik, för då hinner de inte hem och laga mat eller göra läxor. Så att de har ju inte bil för att det är kul, det är ju dyrt att ha bil. Och så kommer kommunen där, bara för att de hatar bilar, den här majoriteten, och lägger på de här höga avgifterna och gör det till en slags vinstmaskin. Alltså det är helt oanständigt hur man har plockat en 500 eller 1000 lapp extra från de med minst marginaler i Göteborg. Och här har vi ju då chansen att stärka upp Göteborg och vända detta. Så att, och där är vi överens med Moderaterna och de andra att vi skruvar tillbaka boendeparkeringarna till 2022 års nivåer 1 januari 2027. Och vi gör ingen hyreshöjning nästa år. Och det är inte bara det. Det är mer

0: parkering för att vi behöver inte. Men även hyreshöjningarna längre fram i och med att vi lägger om politiken inom bostadsbolagen, det vill säga sluta med slöserit där, så kommer vi kunna ha mycket lägre hyreshöjningar åren framöver. Vi måste ju täcka upp för våra lönekostnader och elräkningar och så vidare, men det blir mycket behagligare förhandlingar med hyresgästföreningen. Vi kommer kunna hitta varandra mycket snabbare och folks reallöner kommer mer och mer komma ikapp. Och det gör jätteskillnad när du bygger medelklassen underifrån och stärker människors ekonomi. Det får effekt direkt. Och till skillnad då från att sitta med en slags ideologisk sekt i kommunhuset. Vi hatar bilar, folk är onda, vi höjer avgifterna. Så fungerar ju inte verkligheten.
1: Mm. Jag vänder blad här och då skriver ni överst lösningar istället för låsningar. Demokraterna är ett lösningsorienterat parti där kompetens, erfarenhet och lokal förankring är viktigare än ideologiska låsningar. Vi driver lokala sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Och då tänkte jag fråga dig, upplever du att det är mycket ideologi i kommunpolitiken?
0: Det är mindre än på riksnivå, men det är alldeles för mycket. Och den här mandatperioden, jag har aldrig varit med om så mycket polarisering och ideologi. Just det här med bilhatandet.
1: Alltså, är det där det tar sig uttryck?
0: Liksom? Nej, det var bara ett exempel. Du kan ju ta det med boendeparkeringarna och avgifter. Du kan ta det allra värsta är ju trafikkaoset. Att man medvetet stänger av gator och vänder på saker och smalnar av och gör rondeller som är hur korkade som helst, till och med trafikfarliga, och minskar flödet för att det ska ta längre tid att komma till jobbet, så att cykel och gång eller något som inte är ett alternativ för de som stackarna som måste åka bil många gånger, för att det ska framstå som mer attraktivt. Alltså det är en medveten politik då, och det är en ideologisk sekttänkande, för man tror att man räddar världen, vilket man naturligtvis inte gör, utan det enda man gör är att fördyra och förstöra för göteborgarna. Och jag har varit med länge i politiken. Jag tror till och med Göran Johansson har vänt sig i graven av en sån här politik som stoppar människor från att ta sig till jobbet och hem från jobbet.
1: Vi kan ta Göran Johansson, får du berätta vem det var.
0: Den store starke socialdemokraten vi hade på 90-talet och början av 2000-talet. Som ändå försökte hålla lite ordning på sitt parti och inte gav efter till Miljöpartiet och Vänstern på det här sättet. Så det blir en ren smörja av politiken.
1: Mm. Sen skriver vi också kommunvalet, det viktigaste valet. Sedan vi tog plats i stadens politiska nämnder och styrelser har vi presenterat tusentals lösningar. En del har vi fått majoritetens stöd och en del har kopierats av andra partier. Är det något speciellt du tänker på det här?
0: Ja, det finns många saker de har kopierat, även Socialdemokraterna nu. Till exempel, vi sa ju nej till den här skolreformen. Du vet, vi ska göra jätteskolor och slå ihop småskolor och lägga ner. Det var vi enda parti som sa nej till för ett antal år sedan när det beslutet togs. Sen har ju parti efter parti svängt där då. För att det var så, de har insett att slå sönder små välfungerande skolor och till större enheter, det blir ju i princip ingen besparing till slut, det blir bara sämre skola. Så, och hela det förslaget var ju nästan uttänkt utifrån ett systemtänkande. Ja, nu har vi en stor grundskoleförvaltning här, då ska vi bygga upp våra militära hierarki och styra, och då måste klossarna under oss ha lite extra hierarkier och vara stora. Alltså det var ju ett styrmodell istället för en mänsklig produktionsmodell för en bra skola och bra miljö för lärare och föräldrar, elever och så vidare. Så att det har man ju kopierat oss. Men vi är glada. När vi startade partiet, ska du komma ihåg, 2017-18, då sa vi det. Vi sa ju att egentligen behöver ju inte fler partier i Sverige eller Göteborg. Snarare färre. Men eftersom de allihopa bygger Västlänk och hittar på dumheter och slösar bort göteborgarnas pengar, så får vi finnas här ett tag. Men om andra partier kopierar vår politik, det är det bästa som kan hända, tycker vi.
1: Mm.
0: Och så sen måste jag säga lite då. Det är ju tråkigt mitt i valrörelsen kanske att man gör det då. Men vi bjuder på det.
1: Ja, kommunvalet är det val som direkt påverkar din vardag. Och det har du ju varit inne på. Är det något speciellt du tänkte där liksom?
0: Ja, alltså vi kommunpolitiker, kommun och region är ju det som påverkar människors liv mest. Alltså skolan, förskolan, äldreomsorgen i kommunen, det är ju avgörande och livsavgörande till och med, och sjukvården i regionen. Men även kollektivtrafik, sophämtning, alltså allt det mesta styrs ju i en kommun. Vi har ju väldigt stort ansvar, så att ibland så känner man att i och med att vi har riksdagsval samtidigt som kommunalval så blir ofta ibland riksfrågor som tar över. När kommunfrågorna är det som människor borde tänka till mycket mer på hur de röstar för att det kan göra stor skillnad för deras liv redan året efter och kommande år.
1: Mm. Det är väl lite grann därför vi gör också den här valpodden i Göteborg, att fokusera på vad som händer i Göteborg och vad politiska partierna har för idéer för framtiden. Du, jag vänder blad igen. Stoppa det kommunala slöseriet.
0: Ja.
1: Det här är väl lite grann er paradfråga, eller?
0: Ja, det är absolut paradfrågan. Och det började ju inte, alltså Västlänken var, när vi hade den diskussionen för 8 år sedan då, det var, och innan dess också, det var ju bara största symptomet på vad som har pågått länge i Göteborg med hittepåprojekt från politiken. Och man slösar bort skattebetalarnas pengar. Och istället för att verkligen, jag har ju suttit i kommunstyrelsen längre. Jag tyckte man om att prata om byggnadsfrågor och nya projektfrågor. Det var ju sällan det kom upp, ja, hur mår barnen och förskollärarna? Varför har vi 11% sjukskrivning och stora barngrupper? Titta på skolresultaten. Nu har det blivit bättre för vi har varit med och lyft upp det och vi har fått med oss de andra. Men det har varit väldigt mycket hittepå. Och slösat bort pengar. För kom ihåg, Göteborg är fortfarande Sveriges rikaste kommun. Vi sitter på tillgångar på 400 miljarder eller mer. Och vi har även en stor driftsbudget. Men vi slösar bort på massa olika projekt och icke-nödvändiga anställningar till och med. Med mycket kommunikatörer och det kan vara allt möjligt. Vi har något som kallas för klimatanpassningssamordnare som sitter och funderar på vad vi ska göra om 70 år. För något som kanske händer eller inte händer. Alltså, vi har mängder av tjänster och så saknar vi då fler förskollärare. Vi saknar fler syrror i äldreomsorgen och så vidare. Så att vi har ingen pengabrist utan vi har styrnings- och ledningsbrist och viljebrist i Göteborgspolitiken. Och där känner vi nu väldigt stort förtroende att vi demokrater har fått med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Att vi har samma syn så att vi verkligen, om vi får ett maktskifte i Göteborg så kommer vi prioritera över stora pengar till en fungerande välfärd och det kommer gå fort. Alltså barngrupperna, nu när antalet barn minskar också, för några år sedan var det ju tvärtom. Så även om man hade haft mer pengar var det svårt att anställa, det fanns inte folk eller utbildade människor. Men nu har vi möjlighet att rekrytera förskollärare och lärare till och med för att fylla upp i alla de hål vi har i välfärden i Göteborg. Och pengar fixar vi ju då genom att stoppa slöseriet och skära ner på annat. Och håller inte på med sådana här projekt med en gång- och cykelbro som aldrig kommer bli av. Och som går med förlust och kostar nästan 2 miljarder. Som ett litet exempel vad de håller på att roa sig med nu. De rödgröna inne i kommunhuset.
1: Mm. Det skriver ju också att Göteborg slösar miljardbelopp på prestigeprojekt, trafikkaos och bristande underhåll. Och då tänker jag prestigeprojekt. Vissa anklagar ju då er för att vara med och skapa nya problem med Riva Skandinavium och Valhalla badet och bygga nya anläggningar. Och
0: absolut. Det
1: är partierna är lite splittrade här.
0: Ja,
1: vad ska jag säga, oheliga allianser har bildats.
0: Ja, så här. Att vi har varit med i de utredningarna det är att vi tror att Göteborg måste ha en ny multiarena. Inte bara för Frölundas skull utan för att alla unga och kommande generationer ska få ett mycket större utbud. Allt från konserter, kultur och event. Och då behövs det en modern arena. Sen vill ju andra partier då på vänstersidan, främst då Vänsterpartiet, de vill ha ett nytt centralbad och Valhalla är slitet, hur vackert det än är. Så att, och sen så behöver vi framförallt nya idrottshallar till breddidrotten. Det är den stora delen i det paketet. Men det kostar 14 miljarder då minst under 10-15 års tid. Det är rätt mycket pengar. Och då sa ju vi från Demokraterna och även Liberalerna, Moderaterna och så vidare. Vi trodde ju att det var självklart att vi ska ha en gemensam finansiering. Så detta sprack ju i våras när vi pressade och tryckte till sossarna och vänster. De har ingen finansiering. De vill inte ha någon överenskommelse. De vill sig själva nog. Och då sa vi att nej, men då har vi ju ingen överenskommelse. Det är inte hederligt att gå till val på att bygga en ny arena om du inte har pengar. Och vi sitter på tomträtter i Göteborg som människor sitter fast i och vill köpa loss. Då får vi in 25 miljarder där. Bara som ett exempel. Så det finns finansieringsmöjligheter. Det handlar inte om att vi skulle behöva sälja någon Göteborg Energi eller något av våra fina kommunala bolag. Utan vi sitter på tomträtter som vi ändå aldrig kan använda till något annat. För det står bostäder där. Så bara där har vi löst finansiering. Men de vägrar. vänstern och sossarna, så att det har ju fallit. Så att när alla har nyktrat till och lugnat ner sig efter valet, så får vi försöka hitta och samsas i politiken från alla håll. Att nej, men det gick inte att komma överens om finansiering, då får vi skjuta de planerna. Tyvärr när det gäller arenan också, tycker jag, eller demokraterna då. Men då får vi skjuta på det och så får vi putsa på det vi har. Vi får hosta fram 300 miljoner för att renovera Valhalla och få det hålla i 20 år till. Och så får andra politiker ta ett annat beslut om 20 år. Det är vad jag tror kommer hända.
1: Så egentligen är ni eniga om genomföra projektet med finansieringen?
0: Man måste ju ändå tro på vår stad. Det är klart att vi på sikt ska ha en ny arena. Och egentligen borde vi haft det för länge sedan. Men om inte alla anstränger sig och ser till att gör man nya saker, så måste de vara fullt finansierade. Eftersom vi har saker idag som ännu inte är fullt finansierade, då kan du inte addera. Då blir det ju ännu mer brister någonstans. Alltså, ingen kan ju trolla fram pengar. Så att jag tycker det är djupt ohederligt att vi har lagt så mycket tid och varit med i de här förhandlingarna. Och alla har fått ge och ta då för att alla ska bli nöjda. Men ändå någonting som skulle verkligen stärka Göteborg. Och så faller det pladask för att de glömde av att oj, 14 miljarder. Det ska de kommer ju höja skatten eller något annat, eller lånefinansiera det. Och vi har en skuldsättning som ökade i raketfart i Göteborg. 70 miljarder i år är vi uppe i. Och ligger jättehögt. Och det här är jag som var med på 90-talet när vi sanerade ekonomin efter förra riktiga kraschen. Alltså, man vill inte gå igenom det igen. Och att de inte ser de riskerna när räntan sticker lite, hur mycket pengar det blir. Om jag sa allmännyttan till exempel. Där har vi 27 miljarder i skuld. Vi betalar 700 miljoner i ränta varje år och amorterar ingenting. Bara låter det ticka på. Och det ser bra ut på pappret, kanske utifrån vad det är värt, är det med, som andel. Men ränta är ränta. Så för varje gång du betalar hyran, 8,5% av räkningen är räntor. För att de röda har lånat sönder det bolaget. Så att... Det är sånt slöseri så du anar inte det här. Jag blev ändå chockad när jag kom in i allmännyttans styrelse. Jag trodde ändå, alltså, ett välskött fint bolag, och det är många. Alltså, vi har jätteduktiga anställda och så vidare. Men på koncernnivå att man inte håller i pengarna och skiter i hyresgästerna på det här sättet. Och att politiken i fullmäktige, de rödgröna, driver ju på detta. Skulle vi bygga vad de påstår i sin budget att de vill göra för att växa sitt oligopol då, politiska oligopol i Göteborg, ja men då skulle vi behöva höja hyrorna med både 5-10% flera år. Mm. Det är helt oseriöst detta de håller på med, att lura i väljarna detta.
1: Ja. Vi hoppar till en annan sak som jag tänkte jag får kolla lite grann, och för ganska precis 4 år sedan så blev det klart att det skulle vara Göteborgs stadstöd till en batterifabrik ute vid Volvo Torslanda. Och nu 4 år senare så, ja, då lägger man planerna på is. Hur känns det?
0: Nej, det känns...
1: Alla politiska partierna var ju eniga där.
0: Absolut. Nej, men det är jättetråkigt. Vi trodde ju på det. Egentligen, jag kommer ihåg det när vi startade det här. Jag tyckte ju först att batterifabrik, är det något man ska använda inne i en storstad? Ungefär som nu när de ska expandera för att fortsätta ta emot expansionen med vattenreningen. Ska vi ha, är det nödvändigt att lägga allt sånt och utveckla i centralt? Det kan ligga längre ut. Men det med batterifabriken, det var ju Kloss and Cars. Och det var ju verkligen för att, kände jag då, gör man en sån investering där, ja men då blir det ännu svårare för några kinesiska ägare eller andra ägare att nej men vi lägger ner och stänger i Göteborg. Alltså vi investerar fast oss här, så kände jag, och därför stödde jag det oerhört precis som alla andra. Sen blev ju det en skandal och det kunde väl någon ha sett, men i kommunens pengar, ja alltså vi har ju gjort VA-investeringar och elinvesteringar, men det fortsätter ju kvar så betalar de, gör ju rätt för sig. Och sen har vi lite bidrag med utbildningsbitar på, kan det vara, 45 miljoner ihop med regionen. Men de utbildningarna, det är inte bortkastade pengar ändå. Så att vi har ändå kommit lindrigt undan det, och fabriken står där ju jättefin. Och Cars jobbar ju på att få in en produktion där med någon.
1: Så pengarna är inte kastade i sjön i alla fall?
0: Ja, det hoppas jag inte. Men det är inte våra pengar. Men det var, samtidigt var det var en bra lärdom. Den detaljplanen löste vi på 10 månader. Och den var komplicerad, för det var ju stora naturvärden som man flyttade 4000 kräldjur och så vidare. Va? Det var riktigt, och så var en massa el- och vattenfinesser och sånt. Så det var en riktigt avancerad detaljplan och det gick på 10-12 månader. Det visar ju att när vi står på tå, så tänk om vi hade hanterat äldreboenden och skolan på det sättet, så hade det kunnat bli stora förbättringar i Göteborg. Mm.
1: Så vill ni avsluta de projekt och aktiviteter som inte är en del av det grundläggande kommunala uppdraget, så som vad då?
0: Nej, men det är det vanliga. Vi har 1500 människor, förmodligen fler, men jag känner till 1500 människor som är anställda i Göteborgs stad bland våra 60 000. Om de inte går till jobbet en vanlig dag, så kommer ingen göteborgare märka skillnad och ingenting kommer förändras i verkligheten. Utan vi har en sån överadministration med olika kommunikatörer, miljöutredare och allt möjligt som inte fyller någon funktion. Alltså rent konkret. Det är inte det att de jobbar ju, men ingen göteborgare kommer märka
1: det
0: skillnad.
1: Det låter ju synnerligen allvarligt.
0: Det är jätteallvarligt. Det är ju det som är det stora slöseriet, att vi anställer människor med och ger dem arbetsuppgifter som inte förbättrar skolan eller minskar barngruppernas storlek eller förbättrar äldreomsorgen, utan det blir administration av det. Och så, visst, en kommun som är så stor som Göteborg, vi kommer aldrig vara effektiva som något företag. Och det har jag inga illusioner om. Men vi måste ju börja rensa och prioritera om. Och det handlar ju inte om att sparka folk. Vi har ju naturliga avgångar och så vidare och hanterar personal. Men det måste vi göra om vi ska ha råd och anställa alla nya förskollärare och barnskötare, alla nya lärare och all personal vi kommer behöva i äldreomsorgen. Det finns
1: också
0: inte pengar till allt, alltså man måste förstå det. Och alternativet är ju att fortsätta med lånefinansiering och så börja driva upp skatterna. Och kommunalskatten slår ju på alla medborgare, så att även sjukpensionärer och så vidare. Så att det vill man ju undvika.
1: Mm. Ni skriver också att beslut om genomförande av projekt ska tas på gedigna kunskapsunderlag och inte drivas av politiskt önsketänkande.
0: Absolut, vi kan ta exemplet. Ta gång- och cykelbron, som nu när den blev fördyrad med den första halva miljarden. Ja, vad gör man då? Ja, då kommer man ett underlag och så ser man att men då blir det ett förlustprojekt alla Västlänken. Nej, men då räknar man om och hittar på att nej, men 2050 så är alla så cykelsugna så att 17 000 människor i regn och rusk i mörk novemberdag ska cykla över bron per dag. 17 000. Och simsalabim, när man räknar tillbaka då, så ser det ut som den går lite plus. Alltså det är rent hittepå, det kommer ju aldrig hända. Och man vet det. Alltså det är så ohederligt och det är typiskt hittepå-projekt. Sen kommer ju Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ändå stoppa det, så vi kommer ha lagt 50 miljoner på konsultkostnader och utredningar. Precis som vi har gjort med så många andra projekt. Senast var ju Skanstorget, 10 miljoner där för att utreda något som Länsstyrelsen. Vi hade till och med frågat Länsstyrelsen innan, kommer ni godkänna detta? Nej. Och så driver politiken vidare. Jag var ensam i byggnadsnämnden och räcker upp handen och säger, vad håller vi på med? Lägger våra bästa planarkitekter. Och vi har brist på det. Vi har kö på att få göra detaljplaner i Göteborg. Jag är liksom Nordkorea-politik. Och så lägger vi de bästa på projekt som vi vet aldrig blir av. Alltså det är nästan outhärdligt ibland att vara inne i det politiska systemet när man ser dumheten och konsekvenserna av det och omfattningen av det.
1: Du, det är den som får det här dokumentet i sin hand kan ju också se då en bild som kanske är lite talande. Den har en linbanegondol som symboliserar det här slöseriet då, kan man tänka. Var du med i som att ta fram den där linbanegondolen? Fotoshoppat?
0: Nej, jag har ingen del i det. Det övergår. Jag har inga grafiska kunskaper. Okay. Men någon har väl gjort det. Men det var väl ändå ett bra symbolvärde. Va? Det kostade 138 miljoner i meningslösa utredningar. Från början var det ju en liten linbana över och med, alltså, för ett par hundra miljoner. Det tyckte ju alla var roligt inför jubileum och sånt här. Va? Sen helt plötsligt så tog tjänstemän över några stycken och tänkte att nu ska jag lösa världens miljöproblem och göra en stor linbana, den ska gå ända upp till Volvo. Och så var det 4 miljarder helt plötsligt. Och sen har de inte liksom talat om då, nej, men rent evolutionärt så är 30% av mänskligheten, de vill inte åka där uppe. Så då har liksom fimpat dem från den kollektivtrafiken direkt, förutom de enorma kostnaderna. Så att, alltså det här, det är ju Göteborg ett nötskal, hur man kan driva saker in absurdum. Innan man backar. Så att,
1: Vi byter ämne helt och hållet och vänder blad. Alla ska inte vara trygga i Göteborg. Jag tänker, det är ju lite skumt. Vad betyder det? Och så skriver ni sen, Göteborg måste bli en tryggare stad för alla hederliga göteborgare.
0: Absolut. Nej, men vi vill sticka ut lite där med att skilja ut oss med budskap att alla inte ska vara trygga. Det är klart att alla goda göteborgare ska vara trygga överallt i hela stan. Men vi har ju enorma problem fortfarande med gängkriminella och vad heter det, klanstrukturer som äts in, infiltrationen som vi inte ens ser omfattningen av. Polisen har ju varnat oss, den är mycket mer omfattande än vad vi i politiken tycks se eller förstå. Så de har ju varit inne i polischefen i kommunstyrelsen och läxat upp oss politiker, det var väldigt bra. Så att det är klart att vi, de kriminella ska sitta in och låsa bom, och sen har vi ju både i flera av moskéerna så har ju kommit fram extremistiska imamer, de ska ju lämna Sverige. Det går inte att ha sådana människor här. Det blir ingen trygghet, det blir bara fortsatt hederskultur och på sikt sharia-lagar och skit alltså. Så att det här, vi måste värna demokratin och stå upp för alla. Vi har bara ett liv allihopa, ett kort liv, ja. Och då ska man väl kunna både vara trygg och få leva sitt liv oavsett var i Göteborg. Och man ska heller inte behöva slösa bort timmar på att att åka till och från jobbet bara för att politiken har bestämt det. Alltså om jag, nu gjorde jag en P3-övergång till trafikkaoset, för det retar mig så fruktansvärt att en liten stad som Göteborg med 600 000 invånare, en bilstad dessutom, alltså... Att det ska ta sådana restider för att komma till och från jobbet och bara sitta i köer. Jag förstår, en 5-miljoner stad som inte har satsat på kollektivtrafik, då blir det så. Men i Göteborg, det är ju ett skämt. Så att vi har massa bra kollektivtrafikinvesteringar som vi har varit ganska överens om i politiken. Som kommer på plats om 10 år, om 15 år, om 20 år. De ligger i pipen, men det tar tid att bygga ut och det kostar pengar. Men det finns på beslut om detta. Men då... Under tiden där så måste vi trimma systemen och samsas i trafiken, för folk ska ju fortfarande ha ett vardagsliv. Och det är där politiken, den här mandatperioden, har gått så fullständigt snett att man bryr sig inte om göteborgarna, utan man bryr sig bara om sin ideologi. Och det är klart att vi ska göra allt för att minska utsläpp och klimatutsläpp och ha en friskare luft. Men samtidigt, alla vet ju det som kan räkna, även om du stänger ner hela Sverige. Så kommer ju inte det gå att mäta på jordens medeltemperatur om 100 år någon skillnad. Det innebär inte att vi inte ska göra vår del, det är självklart. Men den här att prata klimatnödläge och därmed använda det för att jäklas med göteborgarna. Alltså att plocka av deras pengar och ta deras tid i en hysteri. Det är inte seriöst. Jag tycker det är ett hån mot våra göteborgare. Man måste vara seriös i politiken.
1: Mm. Jön Peter, övergång igen då. Tillbaka till tryggheten.
0: Ja.
1: Jo, kriminella nätverk måste kortläggas och punktmarkeras.
0: Ja.
1: Men det görs väl idag?
0: Det görs jättebra och polisen har blivit bättre. Men vi satt på och sitter på rätt mycket kunskap med, så att vi kan stärka polissamarbetet ytterligare med kommunen. Så vi har väldigt duktiga tjänstepersoner som jobbar med detta. Så det går att få ut ännu mer av det. Och även att vi får mer tips och tillgång från polisen. Så att det pågår men kan bli mer, och sen så får vi faktiskt tacka tidigare regeringen som har gett polisen nya lagar och som våra direktörer i socialtjänsten verkligen berömmer, visitationszonerna till exempel, att hålla farliga människor borta från vissa områden, det har hjälpt jättemycket. Det här med att man plockar av dem pengar, det är inte lika roligt att vara kriminell, du blir av med din Rolex-klocka, du blir av med din Porsche om du har kommit så högt upp i hierarkin, och sen så att de låser in dem. Så att regeringen måste tackas för detta, för det har hjälpt oss i Göteborg, förutom polisens jätteduktiga arbete på lokalt i Göteborg naturligtvis. Men vi har enorma problem. Nu är det infiltrationen och kriminalitet i kommunala verksamhet, men även vi har privata företag som är infiltrerade i Göteborg. I Angered finns det mycket infiltration till exempel. Och det där, vi får ju inte vara naiva en gång till, och det är därför vi vill vara lite tuffare och säga att nej, men de ska ju inte vara trygga. De ska ju vara jagade ända tills de åker in eller åker bort. Vi ska inte ha det i Göteborg. Göteborg är en trevlig stad. Man behöver inte tycka om alla, men man ska ha respekt och säga god dag eller god kväll och så vidare. Och så, där är du och här är jag. Är du med? Vi måste få tillbaka det i Göteborg, för det ligger i våran själ. Och då måste man vara lite tuff här, och vi kan inte tillåta. Vi har religionsfrihet som vi ska vara så rädda om. Du får tycka vad du vill. Men du kan inte hålla på med hederskultur, hedersförtryck och börja kräva massa rättigheter utifrån någon bok som just du tror på. Vad är det för något? Det får du jättegärna göra, men gör det i din kyrka eller synagoga eller i din församling. Men kom inte draga sig om det in i vårt sekulära offentliga Sverige. Det är där det går så fel om man gör det. Och där känner jag att inte i Sverige, och vissa partier ska inte peka ut någon nu, men där är man inte tillräckligt tydlig. Och det är vi.
1: Mm. Hoppa lite grann igen, och så skriver ni: Göteborgs stad ska avskeda kommunanställda vid grovt misskötsel, inte erbjuda utköp eller omplacering till annan kommunal verksamhet. Det här var du inne lite grann på inledningsvis.
0: Ja, alltså det här är fruktansvärt hur man kan som politiker styra Göteborg så ansvarslöst. Vi har ju haft grav vanvård och misshandel och så vidare i funktionsstöd och inom äldrevården och flera andra med kriminella kopplingar. Och så gör man en deal med dem bara för att det är bekvämt. Det är naturligtvis så att beter sig på det sättet, då blir man sparkad. Sen om man då anser och kanske har rätt till lite avgångsvederlag eller vad det nu är, då får man stämma oss. Och så tar vi det därifrån. Och varför är det viktigt? Både vad som är rätt och fel och moraliskt och etiskt. Men också om man bara köper ut någon. Jaha, då kan de söka jobb i någon annan kommun och fortsätta arbeta med äldre. När de har visat som anställda i Göteborg att de ska aldrig mer jobba i närheten av människor eller som behöver vård eller omsorg. De har ju redan stämplat ut, så de får köra buss istället eller något annat om ens det. Men de ska absolut inte komma i närheten av sjuka och gamla igen. Och det har man gjort, och vi har en massa exempel på. Och jag tycker det är så fruktansvärt svagt av det rödgröna styret att de inte har tagit i detta. Vi har ju drivit detta i fullmäktige, och ibland låtsas de som de håller med, men de genomför ju inte det. Skärpningarna. Och det är en attitydförändring. Alltså man ska vara som anställd i Göteborgs stad. Liksom. Det första punkten är liksom, vi vet vem vi är till för. Ja, men det visste ju inte de här. Och det ska vara fint att vara anställd i Göteborgs stad. Men då, jag tänker på alla och pratat med sådana också. De flesta som jobbar inom funktionsstöd och äldreomsorgen, det är ju fantastiska människor som tar hand om våra äldre och de som behöver vård. Och de har då fått gå till jobbet och sköta sig och göra sitt bästa varje dag. Och så har de haft arbetskollegor som de har sett missköta sig, sova på jobbet, vanvårda, glömma medicinerna, sno grejer, maten och så vidare. Och fått, alltså, förstår du förstör ju moralen på en arbetsplats till de som sköter sig, vilket är de flesta. Så här måste man visa ledarskap där, att det här är oacceptabelt. Vi ska ha en mycket bättre stad än så.
1: Sen vill ni också säkerställa att inga kommunala bidrag går till föreningar som främjar fundamentalism eller motverkar jämställdhet. Kontrollen måste skärpas.
0: Absolut. Den har...
1: Even Rush blev ju av med sina pengar.
0: Ja, men det var ju tack vare Magnus Ranstorp på riksnivå.
1: Ja.
0: Ja, vi försökte i Göteborg, men det första vänstersidan gjorde när de fick makten nu i Göteborg, det var ju att börja miljonrullningen till Ibn Rushd. Och vi vet ju vart pengarna gick. Det har ju Doku granskat. Sofie Lövermark gjorde en bra granskning där. Det gick till höga löner för några gubbar, och sen gick det till koranstudier och studier i arabiska. Och att man tror att det där gör någonting bra för integrationen i Göteborg, ja, men då har man ju inte fattat någonting. Så att det motverkar ju och ökar segregationen med kommunala pengar.
1: Men det finns problem fortsatt då?
0: Ja, det kommer alltid dyka upp nya problem, och det finns alltid folk som vill försöka lura systemet. Men vi har ganska tuffa regler där. Problemet är ju fortfarande hur mycket kontroll klarar du av och så vidare. Men det har blivit bättre.
1: Mm. Vi byter blad. Hamnar i skolhaveriet, skriver ni här. Vi vänder skolhaveriet.
0: Absolut.
1: Hur då?
0: Jo, det gör vi med beprövade metoder från professionen, och där vi har empiriska resultat själva i Göteborgs stad. Och nu, vi pratade lite om det innan, vi tar exemplet i Lövgärdet. När jag var ute på Hammarkulledagen så träffade jag en av engelska lärarna från Lövgärdeskolan, och där hade de en årskurs en åtta. De gick i åttan, eleverna. Nästan alla var underkända i engelska. De har ett år kvar tills betygen och kunskapsnivåerna för att komma in på gymnasiet. Då satte man in två lärarsystem. Alltså två lärare kostar lite mer, eller hur? Satte man in det i den klassen. Och på ett år, alltså till avslutningen i nian, så vände de alla utom en elev till godkänt eller mer än godkänt. Alltså det var helt fantastiskt, och det var ett direkt bevis på, och vi har sett andra sådana resultat också i Göteborg, att det går om man är beredd att satsa lite resurser och i tid. Detta var ju ganska sent ändå, insatt i åttan. Det gäller ju att fånga upp barnen långt innan, och vi kommer kanske in på förskolan sen, för det som lägger grunden för skolan. Men det går att göra något åt detta, men då kostar det pengar, och det är ju därför, och vi är jätteglada att vi har fått med oss Moderaterna, Liberalerna och KD på detta. Vi har 250 miljoner mer avsatt i skolan och förskolan än de rödgröna. Och det är ju inte för att vi vill slösa pengar eller något sånt, utan det är ju för att vi kan göra skillnad. För att det är helt, vi kan inte släppa ut 800 eller 1000 elever varje år som inte kommer in på gymnasiet för att vi har misslyckats som huvudman i skolan. Alltså det är helt fruktansvärt.
1: Mm. Vi går tillbaka lite grann i åldrarna då, förskolan. Vill ni minska barngruppernas storlek för att nå Skolverkets riktmärken? Och jag googlade lite grann för att se liksom var hamnar det någonstans. Mm. Och då skriver de att för 1-3-åringar så ska det vara 6-12 barn i varje grupp. 4-5-åringar 9-15. Men i verkligheten visade det sig att den yngsta gruppen är ungefär 18 och den lite äldre är 25 i grupperna. Det här är på riksplan då. Hur ser det ut i Göteborg?
0: Ja, det ser ju illa ut i Göteborg också. Och nu du såg ju Socialdemokraterna var ute på riks precis nu om detta. De lägger sig på de högsta av de siffrorna som skulle vara acceptabla. Men det är bara att titta. Nu har man haft 4 år på sig och inte minskat barngrupperna. Vi har fortfarande jättehög sjukfrånvaro. Nu, som jag sa, nu finns det förskollärare att anställa. Det finns barnskötare att anställa. Vi behöver inte släppa på utbildningskraven. Och om vi tillskjuter pengar till budgeten, vilket vi har gjort då, 130 miljoner mer än de rödgröna, så kan vi anställa upp förskollärare så att vi får minskat barngrupperna. Och vi kan säkert få ner sjukfrånvaron också, och framförallt en bättre pedagogik då, eftersom det blir så grundläggande. Och du visade ju mig, om vill du komma in på det nu?
1: Ja, jag tänkte det. Vi har ju...
0: Då lämnar jag över ordet till dig, så får du introducera.
1: Ja, precis. Ja. I några av de här samtalen så har vi ju refererat till en artikel i Göteborgsposten från januari 2023, där nya insikter uppstod. När förskolornas pedagoger bytte plats, i det här fallet från Lövgärde till Utby och tvärtom. Och man såg då från de här Lövgärdes personalens del att språkutvecklingen var ju en helt annan i Utby. Och min första tanke var ju att det här är ju det är beklämmande minst sagt. Och att barnen får en sån otroligt stor nackdel av att ha personal då där... I värsta fall ingen av pedagogerna har svenska som modersmål.
0: Ja, alltså det här är helt fruktansvärt. Och det fortplantar sig uppåt. Vi har ju ute i en del skolor i Nordost har vi ju elever som är födda i Sverige, gått i svensk skola i 10 år och fortfarande har svårt att klara svenska som andra språk. Alltså det är helt fruktansvärt. Och då, hur lätt blir det då att komma vidare i livet och få en bra start i Sverige? Och det är svenska som, de har alltså fötts i Sverige och ändå har skolsegregationen och den här flathänta politiken då. Det är naturligtvis så att i alla våra skolor där vi har mängder av barn som ligger efter i svenska, då ska vi naturligtvis bara ha 100% svensktalande personal i de skolorna. Man ska inte kunna gå till sitt hemspråk och prata vid sidan om och så vidare och så vidare. Det fungerar inte, utan vi måste det. Och då är vi beredda att gå ganska långt för det kan vara svårt att locka personal. Det är ju alltid lättare att vara anställd och bo nära sin förskola. Spara pengar och tid och så vidare. Men vi måste få människor att ta de jobben, även om vi får locka med, vad vet jag, personalbil, whatever. Det spelar ingen roll. Språket måste fram. Alla måste få en fair start. Annars så bygger du in framtida segregation i förskolan redan.
1: Mm. Nu finns ju lagkrav på att personal i äldreomsorgen ska ha goda kunskaper i svenska. Det borde väl finnas då för de allra yngsta också då?
0: Ja, och vi har ju fått igenom språkkrav. Det var ju vi och SD som drev det först och sen har vi alla andra partier hakat på. Men jag har ingen uppföljning på hur hårt man driver det. Man driver det, men vad gör man? Ja, skickar någon på lite språkkurs, men om inte det blir tillräckligt bra. Men det är en sak, men också det här exemplet som vi hade när man bytte plats där, om man kan få fler sådana frivilligt eller med lockelser att göra det, så att vi får 100, som jag sa, 100, jag vill ha 100% svensktalande pedagoger ute i förskolorna i Nordost till exempel. Det skulle göra otrolig skillnad på några år.
1: Mm. Och verkligheten, finns den inom räckhåll?
0: Det kan inte jag svara på. Jag kan svara på att vi är beredda att lyssna på professionen, vilka stöd som behövs för att få det att ske. Det vill säga att folk tar de här jobben. Man kanske får betala högre lön och så vidare. Du får förhandla med de fackliga organisationerna. Men om vi inte gör det, ja, men då kommer ju du och jag sitta här på den här radion om 4 år och säga samma sak igen. Och så har det varit i 4 år. Det har varit 4 förlorade år här nu. Och jag vill inte se det. Alltså Göteborg, unga förtjänar så mycket bättre. Men, och det handlar inte om att folk eller politiker från andra partier eller är onda. Alla vill ju väl. Men det handlar om att våga lyssna till professionen och fråga, vad ska vi göra? Vi vill vända detta på 2 år, 3 år, 1 år, vad det nu är för problem. Tala om för oss vad ni behöver för resurser och befogenheter och så vidare, så ska vi leverera på det. Men om man inte ställer frågan, utan bara sitter och lallar med och hoppas på att det ska bli bra av sig själv, då händer ju ingenting. Och det är jag så trött på i politiken, när vi sitter på makten att ändra verkligheten till det bättre, och så vågar man, orkar man inte göra detta.
1: Mm. Vi byter blad helt. Hoppa från de yngsta till de äldsta. Trygghet, bostad, omsorg i vårt Göteborg. Vågar man bli gammal? Det vågar man väl idag också, eller?
0: Ja, men alltså så här. Den omsättningen som vi har på hemtjänstpersonal på grund av dålig planering och dåliga förutsättningar och annat, alltså den är fruktansvärd. Vi måste kunna ha mycket mer stabilitet. Vi måste kunna ha mer valfrihet mellan äldreboende, så man får välja där man vill bo mer. Och vi måste vara mycket hårdare med när vi anställer folk. Det har varit personalbrist och det är svårt. Men bara för att det är det, så kan man inte bara ta någon från gatan. Vad bra, kom in här så får du jobb. Vi måste göra bakgrundskontroller. Vi måste göra kontinuerliga kontroller. Att det är människor som passar för och vill arbeta med människor. Inte bara ta jobbet för man måste ha ett jobb. Alltså det har blivit, inte medvetet kanske, men det har blivit experimentverkstad. Och det har blivit förödande konsekvenser för enskilda med vanvård och annat. Och det går inte. Det är speciellt att jobba med människor. Och det kräver att man har rätt personal som gör det. Och då måste vi lägga resurser på och kraft på att se till att vi får in rätt personal. Och där har man också varit naiv och förbiseende. Inte av ondska kanske, men av andra skäl. Alltså, och det är helt oacceptabelt. Så att det vi har sagt är att det går inte. Här ska kontrolleras fram och baklänges vem som får byta blöja på våra äldre. Det är inte vem som helst.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara utdrag, eller ni ser gärna att det ska vara utdrag från belastningsregistret. Och då tänkte jag, är det inte det redan idag? Det borde väl vara uppenbart på något sätt?
0: Nej, det har varit tillåtet ett tag, men det har ju inte tillämpats. Det är ju den här låt-gå-mentaliteten, att man är rädd för, och jag vet inte vad man är rädd för. Om du jobbar på HR eller med anställningar och så vidare, det är väl klart att du vill gå till botten med vem det är som ska få jobba med allra våra äldre och sköraste människor. Hur kan man inte vilja granska det? Det är ju den frågan jag försöker ställa mig. Och det beror ju på det politiska ledarskapet längst bak, att de inte har varit tydliga och sagt att nu är det detta som gäller. Nu ska vi ta hand om våra gamla och äldre på ett värdigt sätt. Och där är vi ju inte idag. Mm. Vi har jättemycket, ska jag säga, som jag sa med funktionsstöd förut och så vidare. Vi har ju fantastisk personal. Men även de blir ju trötta på när de ser vilka kollegor som kan komma in och få vara kvar. Och sen för dyra pengar köpas ut och gå vidare till någon annan kommun.
1: Mm. Jag förstår att de går på knäna, personalen.
0: Ja, men det är inte bara det. Det är bara att titta på sjukskrivningens talen. Det är ett bra mått på hur personalen mår. Och då är det många ändå som, både med våra äldre och i sjukvården och i skolan och så vidare, som verkligen sliter, alltså som inte vill sjukskriva sig eftersom man brinner för barnen, för elevernas kunskap eller för våra äldre. Och ändå har vi de de talen. Så att, nej, men jag säger det. Välfärden är inte fungerande, den är eftersatt, även om det funkar på väldigt många ställen, de flesta ställen skulle jag säga. Men det är ju, så kan vi inte ha ett välfärdssystem där vi kör slut människor på det sättet och låter de som inte ska vara där vara kvar eller få pengar med sig och dra vidare. Det är också sådana här enkla, tycker jag, inte enkla, men rätt och fel frågor. Alltså, har man en normal jäkla uppfostran, en vanlig göteborgare, så vet man väl vad som är rätt och fel. Alltså, hur svårt kan det vara? Sen när vi ska åtgärda det, är det klart man måste lyssna jättenoga på professionen och titta på andra kommuner och så vidare, men det gör vi ju. Men man måste ju våga och orka göra det, och man måste prioritera resurserna rätt.
1: Mm. Och det säger Martin Wannholt från Demokraterna i det här avsnittet av Valpodden Göteborg. Vi går in i de sista 10 minuterna. Vi ska hinna med några grejer till, tänkte jag. Och då skriver ni, i vårt Göteborg vågar man skaffa barn. Det låter ju, ja, lite märkligt. Varför skriver ni så? Vågar man inte det idag?
0: Jo, kanske man gör, med alldeles för lite uppenbarligen. Att vi, för det första så skickar vi av barnfamiljer. Vi bygger inga småhus i Göteborg, för det tycker inte de rödgröna om. Jo, de vill bygga på ställen där det tyvärr inte går att bygga, för det finns ingen köpkraft. Så att då flyttar man till grannkommunerna, och många tvingas ju åka bil tillbaka, så vi alstrar ännu mer trafik. Man kör ut barnfamiljerna från Göteborg. Det finns också barnfamiljer som väljer bort Göteborg på grund av situationen i förskola och skola. Så att,
1: är det de då som pendlar in till stan på morgonen?
0: Absolut, det är klart det. Så att, vi har hur mycket yta som helst. Så att vi skulle ju behöva, vi driver det tillsammans med de borgerliga med 1000 nya småhus per år. Men det kommer ta lite tid att bygga upp den rampen. Men det finns ju efterfrågan. Alltså hela, nu går ju bostadsbyggandet, har ju gått ner rätt kraftigt. Och de räntechocken som var och så vidare. Och inflationschocken. Men det är ju inte stor efterfrågan på dyra nya hyresrätter, så som de rödgröna bara vill bygga dyra nya hyresrätter. Till och med bostadsrättsmarknaden är svår idag. I riktigt bra lägen så går det ju alltid att bygga, men det är tufft. Det vi ser som det finns efterfrågan på, och som vi borde koncentrera eftersom vi har begränsade planeringsresurser och köer i systemen, alltså i planproduktion och annat och bygglov och allt vad det är. Vi borde ju fokusera nu på fler studentbostäder, på fler äldreboenden, seniorboenden och framförallt småhus. Då kan vi få upp produktion där det finns efterfrågan, de kommer fyllas och de kommer göra stor nytta. Men då kan man inte sitta ideologiskt fast i allmännyttan och köra det bolaget åt skogen, för man vill bygga en ännu större kommunal koncern av hyresrätter. Alltså det här är, det är politisk ideologi när den är som allra sämst. Vi har fått se den med egna ögon inne i styrelserummet nu. Och jag trodde inte det var så illa.
1: Mm. Alltså jag tycker mig se en linje här att alla vill bygga mer. Och skiljelinjen kanske går då mellan var man ska bygga någonstans. Tolkar jag det rätt då?
0: Nej, du tolkar rätt så tillvida att de rödgröna och Centern, de vill ju bara ha den här förtätningshysterin och ha en idé om att alla ska gå och cykla, och att bygger vi villor längre ut i Torslanda eller någonstans så blir det genererade biltrafik, det löser man ju med pendelparkeringar. Och idag så flyttar ju de familjerna ändå och bor i Lerum eller Partille eller Kungsbacka och åker bil därifrån. Det blir ännu mer trafik, så att det är så småaktigt synsätt de har. Så på det sättet är det skillnad. Men de vill säga att de också vill bygga massa småhus. Ja, men det vill de bygga, och det vill vi också, i förorterna där vi har mycket hyresrätter. Det är bara att det kommer bli en väldigt långsam takt, för det finns inte ekonomisk efterfrågan. Det är jätteviktigt att göra det. Men då får du aldrig upp några volymer, för det finns inte köpkraft och människor med köpkraft som vill bo där just nu. Och då blir det inget byggt. Så när man säger som de gör, då blir det precis som vi har sett resultatet den här mandatperioden. Ingenting.
1: Mm. Vi var inne lite grann på studentbostäder. 4000 nya behövs enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Japp, och du vet ju mycket väl att Demokraterna är den stora förkämpen. Och vad vi driver, förutom att vi driver på mest av alla för nya studentbostäder, vi vill ju också köra lite hårdare och reservera och hjälpa Chalmers och SGS med central mark. Alltså studenterna vill bo centralt. De här projekten och slänga ut dem i förorten som något slags integrationsexperiment och så vidare. Vi tror inte på det och vi vill inte göra det. Vi vill verkligen att det här ska vara en utbildningsstad och världens bästa studentstad. Vi ska komma i kapp Lund och då vill vi ha centralt belägna studentstäder, för då får vi en riktig studentstad inne runt våra campus med G och Chalmers och så vidare. Och då får man prioritera mark för det. Och vi kommer tjäna mindre pengar som kommun på den marken. Men det tycker vi är värt, för att det är så vi bygger en stark studentstad.
1: Mm. Om man tänker då på 4 000 bostäder behövs, hur nära i tiden kan de bli klara?
0: Det krävs många nya detaljplaner, men vi har ju en hel 2028 så kommer det ändå komma ut 1 000 nya studentbostäder på marknaden. Och får vi då igenom vårt förslag att göra om Postgatan nere bredvid Nordstan, alltså gamla fastighetskontoret, får vi igenom det och köpt loss det billigt från Higab till SGS, så får vi ju över 100 jättecentrala studentbostäder där snabbt då. Så att det ligger rätt mycket i pipen nu. Men det behövs ju startas planer för åtminstone 2000 till i närtid. Och det prioriterar vi från Demokraterna genom att vi prioriterar ner planer till allmännyttan för att bygga dyra hyresrätter som höjer hyrorna.
1: Mm. Nu vi hoppar till det som var ett hjärtebarn från första början. Trafiken, Västlänken.
0: Ja,
1: låta det vara innan vi stänger ner.
0: Ja, men Västlänken måste vi ändå säga. Alltså, det blir ju mycket värre än vad vi som alla göteborgare som var läskunniga.
1: Det skulle ju varit klart i år.
0: Ja, det skulle vara klart i år. Och det kanske blir klart 2034-36 i bästa fall. 30 miljarder senare fördyring. Så att det där är ju ett sorgebarn och kommer ju leva med i politiken länge, nämligen att politiken körde över Trafikverket och sa att vi vet bättre än trafikplanerarna. Och så fick vi detta och en uppgrävd stad och elände och pengarna rullar. Nu den viktiga frågan här nu är fortfarande, och jag har inte fått de svar, jag har fått med hela kommunstyrelsen från Demokraterna på att vi har skickat ett gemensamt brev till alla riksdagspartier och regeringen. Vi vill eller kräver att ni betalar för era fördyringar. Vi tog fördyringarna på Nya Hisingsbron, för det var ett kommunalt projekt som låg i paketet. Det blev dyrare, det blev jättebra, men det blev dyrare. De tog vi i Göteborg, för det var vårt projekt. Vi hade ansvar för det och vi tog det ansvaret. Medan Trafikverket försöker friskriva sig och hänvisa till Västsvenska avtalet. Det står ingenting i avtalet. Redan 2015 ställde jag frågor om detta. Det står inget i avtalen hur fördyringar ska hanteras. Alltså, innan står du upp till de belopp som gällde, så skulle det ju delas 50-50. Där vi tog med trängselskatten och staten tog med sina statliga pengar. Men fördyringar står ingenting om, så att det är ju självklart. Så gör vi alla andra projekt i landet och i kommunen. Att är det ens eget projekt och man schabblar bort det så fullständigt och lurar människor och rent lurendrejeri. Vi håller budget och tidplan, som vi hörde så många gånger, när de visste att det hade brakat åt helvete redan då. Alltså, det är så jävla oärligt att vi kan ha statliga tjänstepersoner i Sverige som ändå har liksom en tradition av en bra statlig förvaltning, som sitter och ljuger 1,8 miljoner västgötar rätt upp i ansiktet. Jag är så arg på det. Men nu får de betala sitt kalas, och det har vi inte fått svar på vare sig från regeringen eller Magdalena Andersson. Så att de har ju tänkt fortfarande uppenbarligen att försöka skicka notan till Göteborg och till Västra Götaland. Och då ska jag tala om för det, vi har pratat om det nu. Vi behöver varenda krona för att lösa välfärden, och Västra Götaland behöver varenda krona för att lösa sjukvården. Det finns inga 20-30 miljarder att ta härifrån för att betala deras haveri i sitt projekt. Och det är oanständigt att inte det kommer upp tydligare. Vi kommer försöka påtala det nu i valrörelsen naturligtvis. Men man kan inte göra på det sättet. Då tappar man ju tilltron till statliga myndigheter helt. Och det är det farligaste som finns.
1: Mm. Det får vara avslutningen på vad vi snackar om utifrån ert, kallade valmanifest, även om det inte står så på det. Du, nu återstår i några veckor innan det är val 13 september. Vad hittar ni på fram till dess?
0: Nej, vi kör valkampanj högt och lågt som alla andra och försöker komma ut. Men vi kommer inte gå ut med massa floskler och valutspel. Ja, men du såg ju nu häromdagen, vi tar ett exempel. Sossarna går ut och säger att vi ska ha 400 radhus, folkradhus. Och så sätter de en prislapp som de naturligtvis inte kan hålla och vet ingenting om. De har haft 4 år på sig. De kunde byggt 400 radhus per år. De har inte byggt ett enda. Alltså det är sånt lurendrejeri tycker jag.
1: Men vad gör ni då?
0: I valrörelsen, ja, men så sa jag det. Vi står fast vid vår politik som vi har naglat fast i budget. Vi har pengar till att förstärka förskolan och skolan så vi löser de problemen. Får mindre barngrupper, får ner eller upp kunskapsnivåerna i nian och fler barn som kan gå, eller elever som kan gå vidare direkt och så vidare. Alltså, vi har ju mejslat ut detta och vi har förhandlat det med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och SD. Så vi tar ju över och startar dag ett. Och p-avgifterna åker ner 1 januari. Trimningsåtgärderna.
2: This is K103, Gothenburg Student Radio.

0: folk. Hela folk gick från huset. De liksom bara upptäckte så tydligt i det fallet. Jaha, vi sköter oss, åker till jobbet och gör ett bra jobb på Volvo eller på Sahlgrenska varje dag. En politiker åker till jobbet och gör inte sitt jobb. Förstår du, det blev ju nästan
1: lite det där. Alltså,

0: Blir det mindre bråk? Blir det fler små?
1: Du lyssnar på K103.
0: Blir det mindre trafikkaos?
2: Ja. Det får avsluta den här sändningen från Valpodden Göteborg. Tackar Martin Wannholm från Demokraterna, gruppledare där i kommunfullmäktige.
0: Ja, tack,
2: och tack för att du kom hit. Och får vi säga då också att den här sändningen har kommit från Göteborgs närradioförening. Jag heter Olof Bergstein, om jag inte sa det inledningsvis. Och också från K103, Göteborgs studentradio, som vi samarbetar med i detta. Och håll ögon och öron öppna, för vi kommer att lägga ut de här programmen dels med repriser i radion och dels på olika sociala medier, olika plattformar där vi befinner oss.
3: Hello and welcome to the very first episode of Moon Radio.
2: Tack och hej för den här gången. Och som sagt, lyssna på våra program på sociala medier och
3: repriserna
2: i radion. Alla nio partierna i Göteborgs kommunfullmäktige kommer att finnas där.
3: Creating a soundtrack for each and every scenario you've ever lived through or imagined in your head. Because God knows that this is really necessary. So the whole point of this show is that if you're a little bit tired of Spotify's algorithm, because you always get suggested the same three songs all the time, over and over again, and you'd like to listen to something else, but at the same time you don't really have the need to put the time in finding these playlists yourself and curating them yourself, so you still want someone to tell you what to listen to. You should stick around, because it's exactly what I want to do. And this is also an excuse to finally sit down and make the playlist that I'm always promising myself that I'm going to make, and I never do, because commitment always sounds fun in the beginning, and then you realize it's a lot of work, and you stop being committed to your project. And this happens to me a lot. And you'd say, oh, why do you build a radio program around that then? That seems like so much more commitment than just making the playlists for yourself. Well, I think, funnily enough, increasing the commitment and making the playlist making endeavor a radio program is so much more attractive to me, because

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
1: K103 Studentradio. Du lyssnar på K103.

0: hit me.
1: Och du lyssnar på K103.
2: Detta är en repris.
3: Oj, vad jag har saknat den vignetten.
0: Ja,
3: music to my ears. Literally. Hej Rebecca.
0: Hej Simon. Vad fint att få se dig.
3: Ja, detsamma. Du lyssnar på Balansera på slaklina på K103 Göteborgs studentradio. Det är också live-dag, precis som förra gången du och jag var här, Rebecca. Ja. För att det är väl typ då vi ses, 3 gånger per termin.
0: Ja.
3: Och sänder live-radio.
0: Ja, på medlemsmötena också har jag faktiskt dykt upp.
3: Just det, när vi engagerar oss ideellt.
0: Ja. Men det är skönt tycker jag att ha anledning att ses. Eller ja, det... så, att man slipper, man vet att man kommer ses så småningom.
3: Mm, just det, och så behöver man inte typ egentligen ta jättemycket ansvar för liksom det sociala spelet eller så här, samtalet.
0: Ja.
3: Utan vi förlitar oss på utmaningen, uppgiften som är att sända en timme kvalitetsradio.
0: Ja, och det är inte någon så här parterapi, vänskaps... avsnitt.
3: Det är inte den här Jonathan Unge och Sissela Benn-grejen när de höll på att skilja sig.
0: Nej.
3: Och gjorde podd av det. Som sen blir en jätterolig SVT-serie. Serie.
0: Ja. Att vi ska avsluta vår vänskap och det här i sista...
3: Det är ju sista avsnittet kan vi ju säga. Eller för terminen åtminstone.
0: För terminen, ja. Men vad ska vi prata om?
3: Idag?
0: Ja.
3: Vi har ju den här dumma regeln. Jag tycker om vi ska göra en till sång kanske vi ska sluta med det. Men att vi inte berättar för varandra vad vi ska prata om.
0: Men
3: jag har lite roliga nyheter, lite återblickar från säsongen som har gått, men även uppföljning, vad som hände sen, och lite annat snack, gött snack. Jag vet också att du ska hämnas mot mig.
0: Det är, så ni måste fortsätta lyssna på hela programmet, för annars kommer ni kanske missa det.
3: Ja, och såklart viskningar från maktens korridorer. Vi har hört er, kära lyssnare. Vi har sett i poddstatistiken att ingen lyssnade på det avsnittet där vi inte körde viskningar. Så det är tillbaka och det kommer vi avsluta med. Men ja, Rebecca. Let's go, eller?
0: Yeah, fuck it.
4: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig in

0: fast jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig för att hoppa över en järnskåd.
0: Och jag letar.
1: Ja. Yeah.
0: För jag letar.
1: Ja. Yeah.
0: Och det vet jag.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Dödsankan, Old Beats med låten Andra människor här på K103 Göteborgs studentradio på live-dagen.
2: Detta är K103 Göteborgs studentradio.
1: Det stämmer. Eller hade du glömt det, Rebecka?
3: Nej, absolut inte.
1: Nej.
3: Det skulle jag aldrig göra.
1: Någon har sagt till mig att jag skulle ha förberett det här segmentet. Så det har jag gjort.
3: Ja.
1: Så.
3: Vad duktig du är.
1: Tack. Ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med lite uppföljning? För det här är egentligen ett tvådelat segment som inte hänger ihop så mycket. Mm. Egentligen. Men lite snackis. Så du får ställa följdfrågor.
3: Okej.
1: Okay. Den här gången.
3: Ja.
1: Så det inte blir en monolog.
3: Nej, jag ska ställa jättemycket frågor.
1: Okej. Okay. Vi har ju pratat om massa roliga saker, de här fem eller sex programmen vi har gjort.
3: Mm.
1: Är det några liksom nyheter som sticker ut för dig, eller så ämnen vi har pratat om?
3: Gud, nu ställer du, så jag skulle ju ställa fråga till dig.
1: Ja, just det.
3: Okej, jag ska säga och sen ska jag säga du då, Simon.
1: Mm.
3: Nu kommer jag inte ihåg någonting vi har pratat, bara den här norska busskillen.
1: Då tycker jag du ska ta och lyssna på det här.
4: Den norska 14-åringen som i mitten på april snodde en buss i Norge och körde den hela vägen till Stenungsund innan någon upptäckte det, har gjort det igen.
1: Ännu
4: det rapporterar
1: en gång.
4: NRK.
1: Det här är från Sveriges Radio då.
4: Den här gången stal 14-åringen en buss i Oslo och körde den hela vägen till Kristiansand, drygt 30 mil bort. Detta var tredje gången som pojken körde iväg med en stulen buss och polisen säger till NRK att de ser allvarligt på att detta hänt ännu en gång.
1: När vi pratade om det här för en dryg månad sedan, då hade det bara hänt två gånger. Och sen då har det hänt en tredje.
3: Ja.
1: Den här nyheten, det här är väl från en månad sen till och med, så det har gått till och med. Så det kan, han kan ha snott en buss fjärde gången.
3: Det är ju studenttid, han kanske snor en russebuss.
1: En russebuss. Tror du det är det han gör? Han övningskör för
3: russebussen. Jag vet inte, jag tror bara han älskar att köra buss. Och han är också jätteduktig på det.
1: Ja.
3: Jag tycker, ge honom busskök. Alltså, det är väl jättebra jobb för ungdom att vilja bli busschaufför. Super, istället som sådana som oss som vill vara så. Snacka vad roliga,
1: ja,
3: i radio.
1: Se hur det går.
3: Jätteorimliga drömmar.
1: Ja, hörde du om den självkörande bussen som var med om en olycka här?
3: Ja, det här är varför vi ska prata om, för det kanske kommer upp sen.
1: Okej, okay, men vi går vidare då. Kommer du ihåg att jag också för några program sen pratade om grejer som gjorde mig glad? Bland annat typ så här mattelektioner på YouTube och annat.
3: Jo.
1: Då pratade vi om uppdraggranskning, jakten, pedofiljägardokumentärserie som handlar om polisens arbete. Med det. Och jag kände mig lite glad och nöjd för att jag kände att alla inte var på dumpen och liksom misshandlade homosexuella män, utan att polisen faktiskt gjorde ett,
3: ja,
1: polisarbete på
3: ett
1: riktigt
3: rimligt

0: arbete.
1: Lyssna på det här.
2: Uppdrag granskning serie Jakten har lett till ett rekordstort intresse för att jobba med utredningar av barnövergrepp enligt polisen. Rekryteringen sammanföll med att serien sändes.
3: I hela regionen så ska vi tillsätta 10 utredare för ISAB. Vi hade 287 sökanden, vilket är otroligt roligt. Vi ser ju ett otroligt engagemang.
1: Alltså det här är från SVT Nyheter, men det är ju antagningsstatistik som är typ till scenskolan. 300 som söker, 10 som kommer in.
0: Ja, varför har de inte bara fler? Varför måste ta in alla?
1: Men de har, har inte resurser till alla. Man kan ju inte avlöna 300 personer.
0: Men ta från någon annan då?
1: Ja, från dig kanske.
0: Nej, inte viktigt att jag får pyssla med ungdomar, tycker jag.
1: Nej, men det är kul att 300 personer sökte till det här riktiga polisarbetet. Det var inte bara poliser berättade om senare i samma artikel här. Att det var liksom, det var allt från advokater till journalister som socialarbetare och poliser som sökte den här tjänsten inom polisen. Och det är ju ett gott tecken, tyckte jag. Mm. Men sen så blev jag lite rädd i förtjänning. Jag tänkte ett steg till, att eftersom de bara tar in stycken, då är det 270 kvar.
0: Som kommer göra en till dumpen.
1: Ja, precis. Ja. Och börja med Pedophile Hunting Sweden.
0: Jag tänkte det, när jag bara, hur många av dem är inspirerade av jakter, hur många är inspirerade av dumpen? Det vet man inte riktigt.
1: Nej, det är något med unga män som har våldsbegäran.
0: Ja, och tänker, ja. Men det det får stå för dem. De kanske ska börja göra yoga, så här meditera eller något.
1: Mm.
0: Tycker jag.
1: Ja.
0: Tips.
1: Tips. Vidare. Ja. Nu har jag inga fler ljudfiler att spela, så nu får du lyssna på min ljuva stämma. du har ju bott på internat, eller hur? Du gick ju Nordiska folkhögskolan, va?
0: Ja, shout out.
1: Shout out. Och du gick på internat. Hade ni några märkliga ritualer och andra lekar och nollningar?
0: Nej, det var ju väldigt mycket så estetiska ämnen och så. De har ju vislinjer bland annat. Alltså det är ju väldigt snälla, flummiga personer.
1: Det känns, de kan, med risk för att de kan känna störiga, eller? Vislinje.
0: Alltså det är ju väl mer att de spelar, det var ju inte någon fest utan att några, ett gäng gitarrkillar som trodde att de skulle vara nästa Håkan Hellström.
1: Mm.
0: Så det var ju större på ett sätt. Men det var ju...
1: Jag tänkte min fördom var att det skulle vara ett steg till. Liksom. Att de drar fram panflöjten.
0: Nej, mest gitarr. Men det var ju några så här...
1: Och vad heter nyckelharpan?
0: Nej, vet du hur dyrt det är med nyckelharp? Alltså nej. Det är jättedyrt. Så det fanns inte när jag gick. Men det var ju några som spelade så... Trumpet och banjo fanns.
1: Mm.
0: Men banjo var nog...
1: Den dök upp på fest kanske, eller?
0: Jo, det var några banjofester, absolut.
1: Anledningen för att jag frågar är ju för att du har säkert inte undgått dig heller att det har varit lite snack om Lundsbergs internatskola i Värmland.
0: Ja, det känns så nostalgiskt för mig, för det var ju... snack om det när jag...
1: Det har ju alltid varit snack.
0: Ja, men jag trodde att... Jag var så, jag bara, men den lades väl? Jag bara,
1: ja, den har
0: vi har redan gått igenom det här. Men hörni,
1: kan inte du
0: stryk hjärnet.
1: Vad har vi på Lundsberg, Rebecka?
0: Alltså, jag har inte sett det nya som kommit ut. För jag var så, jag bara, ja, jag vet. Det är hemskt.
1: Men vad är det för något ens?
0: Det är ju internatskola, fast det är ju typ högstadie och gymnasie.
1: Ja.
0: Alltså, bor de där och så är det någon... Det är ju en kult, typ.
1: Ja.
0: Och så slår där barn misshandlar varandra.
1: Det är en internatskola ute i värmländska skogarna där den nya generationen av makthavare liksom formas. För att det är ju, vet du vad det kostar att gå tre läsår där? Alltså
0: nej.
1: Från ettan till trean för att ta studenten där.
0: Nej, jag vill inte. Jag kommer bli deprimerad.
1: 1 miljon svenska kronor. Typ så 370 000
0: per läsår.
1: Här
0: ska ni ta pengarna ifrån.
1: Och från Lundsberg.
0: Från Lundsberg ger de till unga män som vill ta fast pedofiler. Så, nu löste jag det. Lundsberg, lägg ner Lundsberg och så kan ni ge pengar. Och så kan ni, era barn gå i vanliga jävla skolor och bli normala människor.
1: Det snackat kring Lundsberg, förutom att det är liksom, att det är ju, du sysslar med en slags kamratuppfostran. Du känner igen det från Onskan och Jan Guillou. Han skrev ju inte om Lundsberg, utan han skrev om typ Solbacka eller en annan internatskola som han gick på. Där liknande penalism finns. Det är en gammal skola, funnits i typ 130 år. Det är en friskola, det är som en stiftelse. De tjänar jättemycket pengar. Det är jätterika människor som ligger bakom allt det här. Och som sagt, det kostar 1 miljon för en elev att gå där. 1-3 gymnasiet. För att ta studenten där.
0: Men alltså, rika människor, hatar de sina barn? Att de bara så blir skickade iväg dem och inte umgås med dem?
1: Lundsberg kommer ju från den här traditionen av pojkskola som fanns i Storbritannien under brittiska imperiet. Där det handlade mycket om kamratuppfostran, mycket idrott och penalism för att man skulle bli duktiga koloniala herrar. Det är liksom en kolonialismskola som då fortfarande lever kvar på Lundsberg. För att man skulle bli en duktig fascist, typ. Man skulle bli en duktig förtryckare. Och de här traditionerna lever ju uppenbarligen kvar då på Lundsberg, på internatet. Men jag tänkte att vi skulle leka en snabb liten lek då. För precis som du har jag också gått på internat på en folkhögskola. På Katrinebergs folkhögskola som faktiskt har 20 år på Lundsberg. Den är 150 år gammal. Lundsberg är 130 år gammal. Där var det nog mer liksom så, lära sig sticka och snickra typ.
0: Ja.
1: Och inte så också mycket kolonialherre.
0: Nej, jag läste ju också konst. Alltså jag gick, det var ju lite dagis för vuxna. Ja,
1: jag gick teater. I alla fall, jag ska berätta lite händelser från internaten, både Katrineberg och Lundsberg, och så får du säga, se om du kan lista ut vilken som har varit på vilken. Okej?
0: Okay? Okej.
1: Just det, att iscensätta slagsmål på fest som slutar liksom i hångel.
0: Iscensätta slagsmål. Alltså att, att det är slagsmål på riktigt eller att man
1: nej,
0: låtsas?
1: Det är ett låtsas slagsmål.
0: Och då är det Katrineberg.
1: Ja, det kan ha hänt att jag och en kompis hade en slagsmålskoreografi från en föreställning som vi hade lärt oss och drog upp den på fest framför massa folk. Så tror de att det slogs på riktigt?
0: Det värsta på folkis var ju teatereleverna. Man hade så skrik från skogen att de skulle ut så här. Det var helt
1: knäppa. Ja, men nordiska var ju en helt annan grej också. Ni var ju, det är ju...
0: Ja, förlåt om du har gått teater på nordiska, men det var lite för...
1: Men det är ökänt för att det är liksom den konstigaste och märkligaste gänget. I alla fall, en nollning där man dricker blod ur en bägare.
0: Det måste vara Lundsberg.
1: Nej, det är Katrineberg också.
0: Blod?
1: Ja, men det var väl saft. Körsbärsaft.
0: Men hade ni nollning?
1: Ja.
0: Gud, jag har aldrig varit med om det.
1: Den slutade ju i att de ringde polisen. För oss. Eller så här. Vi hade...
0: Nollning på folkhögskola. Jag tror
1: blanda ihop. Vad är nollning?
0: Nej, men det är väl så här...
1: När de nya kommer.
0: Att man skämma ut varandra.
1: Ja. Ja, vi skämde inte ut varandra. Nej, men så här.
0: Jag vet inte, jag har aldrig varit med om nollning. För det, jag har bara gått på så flummiga skolor som förbjudit det.
1: Ja. Tiden rinner ifrån oss. Men okej då, grov misshandel.
0: Lundsberg hopp. Eller Katrineberg.
1: Ja, rasistiska påhopp.
0: Alltså det här är båda.
1: Antisemitiska påhopp.
0: Katrineberg. Lundsberg.
1: Maori gör ett besök under brinnande förtroendekris. Alltså
0: det måste
1: Maori.
0: Vara Lundsberg.
1: Och att skolan är HBTQI-diplomerad.
0: Katrineberg?
1: Ja, Lundsberg var inte det. Skrev. Nej. Ja, du fattar de andra, eller?
0: Ja. Ja, nej. Men vi kan säga att jag gjorde det.
1: Jättebra jobbat!
0: Tack!
1: Tack för mig!

0: famnen med svärmors dröm.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Rebecka klagar på Västtrafik.
2: Ja, det blev ju en liten teaser det där med självkörande bussen som du tog upp.
0: Mm.
2: Har vi pratat om det innan? Var det därför du tog upp den?
0: Nej, det var bara att
2: bara en buss.
0: Det var en riksnyhet ju.
2: Bussnyhet, ja.
0: Buss.
2: Vi får ha så busspecialist avsnitt någon gång.
0: Busspecialist avsnitt? Att vi tar in en busspecialist?
2: Nej, men att vi bara pratar om bussar eftersom vi älskar det.
0: Alltså jag har inte så mycket. Ja, men jo.
2: Norska bussar, självkörande bussar.
0: Jag är med.
2: Och så vidare, och så vidare. Men ja, det var ju för typ 2 veckor sedan som det var en liten olycka med en självkörande buss.
0: Det är ju väldigt kul, för det var väl på dens första liksom, offentliga resa.
2: Ja, det var ju, man har ju sett, jag har sett några gånger att de provkör de här självkörande bussarna. Mm. Men då hade det ju bara varit liksom typ 3 person, alltså de som styr eller någonting. Inte varit med vanligt folk, passagerare, utan de har ju provkört runt.
0: Övat på sträckan.
2: Övat på sträckan, och jag har fått så, jag bara, alla visste ju att det här kommer inte gå så bra. För det går ju inte så bra med de fordon där som körs med chaufförer. Heller. Det är ganska mycket olyckor.
0: Ja.
2: Med buss och spårvagn. Men ja, det var ju bara några timmar efter premiärturen med passagerande då.
0: Ja.
2: Som det blev en liten krock.
0: Var du ombord?
2: Jag ombord?
0: Ja.
2: Nej, jag tror det var inte liksom vanligt passagerare som var så lite. Nej. Ändå jobbade på alltså det var utvalda passagerare, fattade jag det som.
0: Jaha.
2: Jag tror inte det var.
0: Men jag trodde det var, men man har ju läst att det är första liksom första riktiga turen.
2: Ja, men det skulle vara först premiärturen skulle vara det, jag tror ändå det var lite VIPs.
0: Okej.
2: Okay. Gissa jag lite. Men det, jag såg något. Men ja, jag var inte på. Jag skulle aldrig i hela mitt liv gå på en självkörande buss.
0: I solidaritet med våra busschaufförer? Eller för att
2: nej,
0: det känns,
2: för att den var i krock bara några timmar efter den första turen. Det spelar också ingen roll om den kör bra. Det är ju alla runt. Nej, jag litar verkligen inte på den här tekniken. Jag fattar inte varför den behövs. Men ja.
0: För att kunna ge pengar till pedofiljagande unga män.
2: Ja, eller ge pengar till Västtrafiks vd, kanske.
0: Kaching.
2: Kaching, kaching. Det var ett roligt citat i alla fall i artikeln jag läste från den här PR-personen. Att, citat, det är jättetråkigt. Var citatet. Och man får väl hålla med.
0: Va? Jag tycker, det är ju väl jättekul.
2: Det är jättekul, eftersom ingen skadades.
0: Nej, det hade väl varit annorlunda om det var någon som blev av med en arm typ.
2: Ja, och det var ju att den blev påkörd av en vanlig spårvagn. Och det har ju varit, om du har märkt, att det har varit väldigt mycket.
0: Vad händer?
2: Nej, du kollade på, ah, vi ligger jätteefter. Ja, men det här kommer gå snabbt.
0: Shoot.
2: Det har ju varit väldigt mycket, extra mycket olyckor senaste. Mm-hmm. När jag öppnade, det var ju så igår, så blev en 70-årig man i 70-årsåldern påkörd utanför Sahlgrenska, vilket var ju bra.
0: Ja, då har man ju, om det är något ställe man ska liksom skala sig på, så är det väl utanför, ja, ett universitetssjukhus.
2: Och det var ju, förra veckan såg tyvärr en kvinna gick bort i 75-årsåldern.
0: Ja, jag såg det också. Ja.
2: Och det är väl första som faktiskt, det är många blivit skadade, men det är inte så många som har dött som typ. Men det var första. Och jag tänker, mitt budskap till Västtrafik. Först så kanske vi ska lösa det här med att inte så mycket trafikolyckor som det är med spårvagnar. Att vi fixar liksom problematiken med att spårvagnar krockar och bussar, och vi har ju inga övergångsställen i Göteborg, så vi behöver lite bättre fungerande kollektivtrafik innan vi börjar med självkörande bussar. skulle vara mitt tips till The Worst Traffic.
0: Jag hörde ju en teori att det var, eller om man får spekulera fritt, att spårvagnen bromsade in, för bussen körde ju typ på baksidan av en spårvagn.
2: Ja.
0: Att spårvagnschauffören bromsade in akut för att medvetet sabba för den självkörande bussen. För att solidariskt rädda chaufförernas jobb.
2: Då är jag på hans sida.

0: Eldriver med Creases här i Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
1: Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, ja, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning.
0: Det är med skräckblandad förtjusning jag sitter här nu och väntar på nästa segment, Rebeccas hämnd.
2: Ja, jag vill inte avslöja för mycket. Jag vill att du ska vara helt...
0: Ja... Jag vet, jag har ju fått en ljudfil av dig.
2: En swoosh.
0: En sån swoosh. Och den ska du ska säga till mig när jag ska använda den.
2: Ja, men vi ska... Den kommer inte riktigt än.
0: Nej.
2: Utan vi ska... Nej, men nu får du inte överanvända det här bara för att du är rädd för mig. Nu, jag ser att du har fingret på knappen. Ta bort den. Du behöver inte ha den än. Ja, tack. För nu ska du lyssna. Simon! Det här är varför jag behöver hämnd.
0: Ja, okej.
2: Okay. Jag tror lyssnarna fattar. För senaste live-dagen, vårt senaste avsnitt, utsatte du mig för någonting. Inspirerat av fördomsshowen.
0: Ja, slappt men effektivt.
2: Ja. Och det är ju, fördomsshowen har ju fortsatt och fördomat våra... partiledare.
0: Mm, jag har sett varenda en.
2: Ja.
0: Eller kom en idag, den har jag inte sett. Det är väl sista programmet idag. Med Amanda Lind, va?
2: Ja, kan vara.
0: Amanda Lind är språkrör.
2: Jag är språkrör. Jo, jag visste det. Jag har koll. Det visste inte jag. Men okej, då är det här inte från absolut senaste, men det som var innan det som kommer idag.
0: Ah, Elisabeth Tandringqvist.
2: Ja. Min första fördom var, du kan inte Centerpartiets led. För att jag var så...
0: Excuse me.
2: Såg en vi... Jag har inte kollat på de här, för jag tycker det är för pinsamt.
0: Sen var det Anna-Karin Hatt var innan.
2: Och sen nej, var men det vet jag.
0: Mohammed Demirok.
2: Hon har rätt hatt för jobbet.
0: Hon hade väl ju inte det, eftersom att nej, det var för mycket...
2: Det var det jätteroliga skämtet.
0: Hot och hat.
2: Ja.
0: Aha,
2: rätt hat för jobbet.
0: Ja!
2: Haha! Svårt. Okej, men du visste Elisabeth Tand att hon är nya...
0: För jag kände, Ringqvist.
2: Jag känner ju en Ringqvist. Bla, bla, bla. Eller det är jätteviktigt, absolut. För jag kände inte... Jag bara, vem fan är det här? När jag såg en video. Jag bara sett ett klipp.
0: Mm.
2: Men du har ju sett allting, så då kan du det som hon inte kunde. Eller hur?
0: Ja, jag minns inte riktigt. Jag minns ju bara att hon har haft sex i en bil.
2: Okej, okay, det här har ju... Aha. Bekvämt? Nej, obekvämt.
0: Ja, hon tyckte det var nice. Sa hon.
2: Okej.
0: I SVT. Kul.
2: Alltså, parti, jag tycker är väldigt emot hela det här programkonceptet. Alltså, jag vill inte veta något privat partiledare.
0: Hon var typ den enda som svarade på de obligatoriska sexfrågorna.
2: Det är för att hon är så ny, hon fattar inte. Ja.
0: Okay.
2: Men hon kunde ju inte vad det står på välkomstskylten till Auschwitz.
0: Det kan jag, för jag har varit där. Jag var där förra sommaren. Arbeit macht frei.
2: Mm. Duktig, som betyder...
0: Arbete ger frihet, eller arbete för frihet. Ja, vilket det inte gjorde, för det var ju bara rakt av en lögn. För att man åkte
2: typiskt
0: dit för att bli...
2: nazister att ljuga.
0: Ja, faktiskt.
2: De är inte snälla.
0: Nej, vi tar går avstånd. K103 och Balanserar på slaklina tar avstånd från all former av nazism.
2: Det gör vi faktiskt. Svårt. Men du gav ju också fördomar om mig. Så nu ska jag säga fördomar om dig. Och det är nu sorsandet ska börja.
0: Okej, okay, och jag sorsar då efter jag har svarat. Eller kommer du vilja gräva i fördomarna också?
2: Nej, du får säga...
0: Ja, vi körde på volley.
2: Vi kör på volley.
0: Vi tar på volley.
2: Mm. Okej, okay. Min första fördom...
0: Vad kul att du har suttit och tänkt på mig. Så här.
2: Det
0: är ju smickrande på något sätt.
2: Men då tänker inte du på mig ibland.
0: Ah, inför live-dagarna.
2: Ja. Du har en dröm att skeda med en jättestor man så att du äntligen får vara lilla skeden.
0: Mm. Ja, det hade varit mysigt. Nej, ja, men jag har ju oftast har varit... Jag har ju alltid fått vara... Ja, nej, ja. Helt rätt.
2: När du går på amatörteater... så tänker du aldrig att du skulle gjort ett bättre jobb än skådespelarna?
0: Jag tänker aldrig det.
2: Alltid.
0: Alltid.
2: Eller ofta.
0: Ja, men man har väl en liten jävel. Men kanske inte alltid skådespelarna, men oftast typ så här manus, regi och dramaturgi kan jag tänka. Men som scennärvaron, inte alltid, men ibland.
2: Mm.
0: Men typ alltid.
2: Det är någonting produktion. Du hade gjort.
0: Produktion,
2: ja, okej.
0: Okay. Hemskt av mig ju.
2: Nej, det är ju...
0: Nej, men det är klart, man får göra det. Men jag har oftast någon att prata med dem efteråt. Mm. Jag och min tjej kan vara ganska råa. Bara när vi, det är bara vi två, inte framför andra. Vi har ju...
2: om, på tal om din tjej då. Om du blev singel, hade du börjat äta kött? Eller du smygat lite skinka ibland?
0: Nej, men jag har ätit kött medan vi har varit tillsammans. Jag åt kött förra sommaren när jag var på min tågluff. Så, ja, jag vet inte. Kanske. Jag kan inte svara på det. Eller jag vet inte. Nej, jo, men säkert. Jo, det hade jag nog gjort.
2: Du hade fått sån ungkarls...
0: Ungkarlsfomo.
2: Sunk. Börjat äta...
0: Nej, jag tror att jag hade typ börjat så här med pre-planned meals. Eller typ så här, vad heter det här?
2: Huel.
0: Men
2: gud.
0: Milkshake smoothie med näring i. Gud. Istället för att laga mat. Ah, okej.
2: Okay. Vi kör... Du tycker det är väldigt tråkigt att du är en vit heterosisman. Du önskar du var lite förtryckt, va?
0: Jag önskar att jag var lite förtryckt. Ja, det hade väl gjort en mer intressant och spännande.
2: Det ska vara snabba svar, förlåt, Simon.
0: När jag var 16 så sken kom jag ut för mina föräldrar.
2: Bara för...
0: Ja, det är sant.
2: Att vara lite intressant.
0: Ja, och för att de var typ, jag var på G med dem, min flickvän då, eller vi höll på att bli tillsammans. Och hon har hängt med henne mycket. Och så han var så, är ni tillsammans sen? Är ni tillsammans sen? Typ.
2: Och du bara, nej.
0: Jag är bög.
2: Jag är bög. Och sen bara, nej, jag är inte bög.
0: Nej, men lögnen pågick sen i en månad typ. Tills vi blev tillsammans, jag och den här tjejen då.
2: Det... Ja. Sista.
0: Mm.
2: Du hade åkt på ett mansläger om det var mer socialt accepterat.
0: Mansläger? De här när man får, man ska typ skrika, stå naken med massa män och skrika och typ doppa sig i blod.
2: Och inte ha tröja på sig och bara vara en man med andra män.
0: Jag har inte sett dokumentären, men det som jag tyckte var kul, eller som jag hört om den, är ju att Man skulle börja med att äta typ ett hjärta, ett kycklinghjärta, rått kycklinghjärta. Men det fanns de som var vegetarianer och då kunde man ställa sig i vegetarianhörn och högen och då fick man typ en blomkål. Nej, det tror jag faktiskt inte jag hade gjort. Det är inte så sugen på. Men ibland kan jag sakna en manlig gemenskap.
2: Mm.
0: Men jag hade nog inte åkt på ett våldsbejakande läger typ.
2: Bara, ja. Men om det är några män där ute... Och ser Simon på stan.
0: Oj.
2: Ge honom en grabbig kram.
0: Vilken känslig knapp det här var.
2: Ja, sluta tryck på den då. Känner du dig hämnad på?
0: Ja, det här var jätteobehagligt och obekvämt.
2: Jag tycker ändå jag var snällare än vad du var mot mig.
0: Ja, inte lika mycket... Oj, vad högt det här var. Inte lika mycket...
2: Mina fördomar var värre.
0: Tyckte du det?
2: Ja, du sa att jag inte borstar tänderna.
0: Men det var ju sant!
2: Ja.

0: Big Dog med Grandy.
1: K103 i världens bästa radio.
0: Nu ska jag väl återigen hämnas tillbaka då efter det här fruktansvärda obehagliga segmentet vi hade innan som var fördomsshowen mot mig.
2: Nu gör vi inga fler fördomar.
0: Nej, nu ska jag också faktiskt gå över till ett segment som faktiskt är unikt för den här showen och inte är stulet ifrån någon annan. Vi ska nämligen köra viskningar från maktens korridorer. Kan inte du förklara för mig, Rebecka, vad är det här för lek som vi återkommande kör?
2: Jo, det är en lek där du samlar klipp, ljudklipp från olika kända röster i nyhetsatmosfären.
0: Jag brukar säga offentliga makthavare, och det kan ju vara kulturellt eller liksom riktig makt eller kulturell makt, social makt. Offentliga personer, kändisar helt enkelt.
2: Ja, det var ju det jag sa. Men, och så ska jag säga vilka det är och vilket sammanhang. Och jag har väl, någon gång har jag väl gissat rätt, men ofta så kan jag inte.
0: Ja, den här gången kan jag säga att vi har tre svenska personer, svenska kändisar som pratar på svenska. Och jag tänker att vi lyssnar här på direkten. Och så myggar jag av oss. Och sen så lyssnar vi en gång till där du får tänka högt. Okej?
2: Okay? Tack.
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
5: Klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska tjusiga kostymer. Ja.
6: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Där hade vi det.
2: Ja, jag tror...
0: Lät det bekant?
2: Ja, 2 av 3.
0: 2 av 3?
2: Kan jag.
0: Vilken
2: och
0: är det som...
2: tror jag att jag kan med tappa bort namnet. Mm-hmm. Men det är han konstiga som har mycket muskler. Nej.
0: Det är ganska bra.
2: Som säger att han är socialdemokrat, men alla hans typ åsikter och handlingar känns inte så sossiga.
0: Ska vi ta och lyssna en gång till så får du tänka högt under.
2: Men vad är det han heter? Han bytte...
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
2: Kanske inte. Det är väl ganska uppenbart.
5: Fastnar i den åldern då man var som...
2: detta är lock.
5: ...sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska...
2: This is my boy.
5: ...sexiga kostymer. Ja.
6: Mm. Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär...
2: This is
6: så
2: not my boy.
6: Allt som stod i min makt...
2: Detta är jävla häxa. Agnes Wold.
6: Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Okej, Rebecka.
2: Ge henne 4 års fängelse. Hon ville ju ha det. Tycker jag blir... toppen.
0: Hon har ju inte gjort något. Hon har ju bara uttalat sig.
2: Ja, men...
0: i någon slags kristen podd. Men hon har ju sagt fel om saker tidigare. Men man...
2: jag vet, det här... Gud.
0: Om du borde ju veta...
2: Jag har varit emot henne länge.
0: Ja, precis. Ja, men ding, ding, ding. Sista här rösten var ju Agnes Wold. Och det här...
2: Vad heter den? Alexander? Nej.
0: Alexander?
2: Han första.
0: Jaha, det är Jan Emanuel.
2: Jan Emanuel, han har något efternamn som inte är, han hade inte efternamn och sen hade han efternamn.
0: Sammanhanget är hämtat från Aftonbladet när han tillsammans med Aftonbladets reporter gör en valkompass och blir kristdemokrat.
2: Blir han kristdemokrat?
0: När han gör valkompassen, Aftonbladets valkompass.
2: Ja.
0: Och det är därför han pratar om Ebba.
2: Men det känns som att han bara bestämde sig för att vara socialdemokrat och sen bara inte, men bara...
0: Jag vet att han själv har beskrivit sig som konservativ vänster, vad det nu betyder.
2: Jaha. Så, inte vänster, utan krist... Alltså, jag liksom så här, han får vara kristdemokrat om han vill. Jag tycker bara det är lite så konstigt att han håller så hårt i att... var sosse, när det liksom bara, men du kanske inte är det.
0: Men
2: det är okej, vi accepterar det ändå, eller jag kanske...
0: Men det känns ändå som att man typ vurmar för kärnfamiljen, och det känns ju väldigt kristdemokratiskt, typ.
2: Ja,
0: Så det kanske är lite on-brand.
2: Har han en kärnfamilj? Nej.
0: Nej. Han har väl en sjuk mamma som han tar hand om, tror jag.
2: Ja.
0: Jag såg i något inslag. I alla fall, vem är tvåan då?
2: Christian Luuk.
0: Vad är det han säger? Hör du det?
2: Någonting med sex och klädstil.
0: Det här är faktiskt från Knesset. Återuppståndet av Knesset. Tillbakablicken som kom nu på SVT. När ZTV gjorde sin dokumentär. Och så. Eller det kom en dokumentär om ZTV.
2: Mm.
0: Och då sitter han och pratar med Eva Röse och Alice Bakunke och en till som jag glömt bort. Och så pratar de om klädstil. Om man klär sig i sin ålder. Och då säger Christian Luuk, man klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. Klipp till. I På spåret har väldigt fina kostymer.
2: Ja.
0: Det tyckte jag var kul.
2: Kul att det är då... Ja.
0: Tror du han får till det mycket efter På spåret?
2: Han har väl en tjej?
0: Jag vet inte. Jag vet bara Carina Berg.
2: Ja, men det var väldigt länge sedan. Nej, men han har... Jag är ganska säker på att han har sambo.
0: Okay.
2: De har väl ett jättenormalt och hälsosamt sexliv, hoppas jag.
0: Det får jag hoppas också. Ja, men tack Rebecca för att du har kört sista upplagan av Viskningar från maktens korridorer.
2: Ja.

0: was fucking crazy, man. There's one tune in there still, it went mad. Like, it's like,
1: Wesley Joseph med White Tea, och nu ska vi få höra några ord från en annan sändande medlem här på K103 Göteborgs studentradio.
2: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skivningen.
1: Det är ju live-dag här på K103, och Annika som har Dazed and Confused kommer faktiskt köra ett DJ-set senare ikväll klockan 10. Kväll.
3: Ja. Vad ordet du sökte där.
1: Tack. Vi ska också lämna över alldeles strax till nästa gäng. Vi har Sara och Eva som sitter här i studion. Hej och välkomna.
4: Tackar, tackar.
1: Vi ska väl prata med er alldeles strax vad ni ska prata om. Men Rebecca, har du några sista ord om liksom vårt program som du vill avsluta med?
5: Ja, vi har ju pratat lite... Vi var ju lite så, vad har vi pratat om? Vi har pratat om Västtrafiks självkörande buss som jag är emot. Jag känns som att jag har varit emot grejer.
1: Mm. Har ni hört om det här med självkörande bussen?
4: Ja, jag hörde att det inte gick så bra på premiärdagen. Vilket är oroväckande.
1: Vi kom fram till att vi kanske tror att det är spårvagnschauffören som har medvetet kört in i den självkörande bussen för i solidariskt syfte.
4: Som en protest.
1: Ja, att inte bli ersatt av en... någon slags robot.
5: Ja, jag tycker vi har värre trafik- och kollektivsituationer i Göteborg som behöver lösas innan vi sätter in självkörande. Det känns i det
1: Västlänken kanske ska bli färdig först, liksom, innan det blir självkörande grejer.
5: Snälla, bara gör klart skiten. Jag skiter i. Jag vill att det ska vara över. Och sen, du har gjort en liten callback och uppdatering om olika ämnen vi har pratat om under den här terminen.
1: Ja, verkligen. Fler bussar, Lundsberg och även, har jag glömt redan. Men vi körde också viskningar från maktens korridorer och du testade lite fördomar på mig. Det var kul.
5: Och jag kunde viskningar. Varken inte kom ihåg på vad Jan Emanuel hette.
1: Det är sant. Men Eva och Sara, vad ska ni prata om i nästa timma?
6: Vi pratar lite om midsommar. Och hur är det som svenskarna firar midsommar, men också lite om andra länder och om de har traditioner också.
1: Kul, och ni kommer ju också få besök, eller hur?
6: Ja, det kommer vara Valeria från Clandestino Festival som kommer, och vi kommer att prata med henne.
1: Och Sara, du är också lite besökande i K103-studion, så du kommer vara med, inte hela programmet va?
4: Eller? Nej, jag kommer vara med första halvan där, sen behöver jag tyvärr springa.
1: Det låter i alla fall som ett festligt och dynamiskt avsnitt med gäster och olika och nya röster. Tack så mycket hörni, vi ser fram emot att lyssna på det här, och tack Rebecca för den här gången.
5: Tack Simon.
1: Vi ser om vi ses i höst då och gör det här igen. Nu lyssnar vi på Axel Ruby med låten Bittersweet, och sen blir det nyheter. Sen kommer Eva och Sara köra. Woop woop.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det du hörde var inte min nya gäst i radiostudion, utan det var Einstürzende Neubauten med Prolog. Men den som sitter mitt emot mig är ingen mindre än svenska Jack. Hallå Jack.
1: Hallå.
0: Ja, det var ju en alldeles passande introduktion till både din musik och det som väntar på oss här under de kommande 59 minuter. Ja, varför valde du just Einstürzende Neubauten för att börja programmet?
1: För att för mig började det med dem, kan man säga. Jag fick den här Haus der Lüge tryckt i näven av en praktikant på min högstadieskola när jag var 15 år gammal. Så han var en lång gymnasiekille med svart hår och en Sisters of Mercy t-shirt. Han var så cool, tyckte jag ju då. Och han sa att det här ska du lyssna på, och så gjorde jag det. Och det lät ju inte som någonting jag hört innan. Och sen har den plattan har funnits med för mig jämt. Och nu så till det här programmet så var det just, ja, men det här blandning mellan röst och musik.

0: person, en scenperson på alla sätt och vis. Är det en person som du tar inspiration ifrån i sitt framträdande, med tanke på ditt egna framträdande?
1: Vilken jättebra första fråga. Alltså Blixa har ju, han har ju liksom från att vara nästan så här neopunk 80-talet, de spelar på järnvägsrälsar och hade sig gärna i bar överkropp och hela industrigrejen, till det här suggestiva, kavajklädda, lite småläskiga, den här mystiska grannen auran som man har. Så att ja kanske, men framförallt det som jag inspirerats av är deras musik, mer än han som person, tror jag. Sen är han ju otroligt cool. han är det är få människor som bara kan vara så coola, som bara har det.
0: Och det är ju också en viss kompromisslöshet som såklart deras musik är känd och bekant för. Är det någonting som du eftersträvar i din musik?
1: Ja. Kompromisslösheten är, den är svårnådd för mig.
0: Varför det?
1: Jag bryr mig så, alltså jag har, nu kom vi in på det djupa med en gång, vet du. Jag bryr mig så mycket om vad folk tycker och gjort. Så att mitt projekt då, Svenska Jack, som egentligen är mitt projekt, det är KBT för mig att inte att göra vad jag själv tycker, presentera det för publiken, och sen får publiken, de får tycka hur mycket de vill om det, och de får tycka om det, och jag är nöjd om två personer i publiken gillar det och två personer låtsas att de gillar det. Så eller jag vill vara nöjd med det. Så att ja, kompromisslösheten är eftersträvansvärd för mig.
0: Mm. Varifrån kommer den här längtan efter kompromisslöshet? För att ge lite bakgrund till våra lyssnare. Du själv har ju en bakgrund. Du är väldigt mycket scenvan. Du har varit länge aktiv inom poesi. Framträtt som poet och inom spoken word. Och jobbar med det också. Har det med det att göra, alltså med din relation till publiken som du känner till?
1: 100%. Ja, 100%.
0: Vill du avveckla publiken, så att säga?
1: Nej, jag vill inte avveckla publiken, men jag har ju hållit på med scenpoesi och spoken word och poetry slam i 26 plus år. Snart 30 år egentligen. 97 gick jag upp och läste min första dikt på scen som jag hade skrivit själv. Och sen har jag ju jobbat med det och sen försörjt mig på olika sätt med estradpoesi och spoken word sen 2008 egentligen. Och det ingår ju i paketet att följa publikens energi på något sätt. Att ge publiken energi, följa den, få kontakt med publiken. Det är ju en själv, texten, och sen så måste man hitta den här kemin mellan. Och då är det, jag vill inte gå så långt att säga publikfrieri, men det finns ändå det finns liksom en längtan, alltså responsen är så viktig för under själva framförandet. Men när jag sitter och låter med mina antingen syntar eller elektroakustiska instrument, är det ju mest då. Då kommer den här väggen av ljud först. Det är liksom den och publiken. Jag råkar finnas där och se till att de kan mötas. Men jag är ganska irrelevant om man jämför med hur det är med, för det finns inget mellan poeten och publiken. Så därifrån, från att behövt lirka med publiken i 30 år, så blev jag lite, nej men testa att vara kompromisslös. Jag har inte lyckats än, men jag jobbar på det.
0: Och jag tänker som poet, genom att skapa olika dikter, berättelser, skapa ett narrativ, följer jag vissa former, vissa logiker. Är din approach

0: att skapa musikaliska verk nu med dina elektroakustiska instrument, synta och liknande. Försöker du också skapa ett narrativ? Och om det är fallet, på vilket sätt gör du det?
1: Det var en bred fråga. Ja och nej. Det jag har lyxen att göra med ljud, det är att skapa snarare en narrativ, ett rum, en scen, en scenografi snarare. Och ett sätt jag jobbar med text på, jag jobbar fortfarande med text, voices and noises, men det låter ju käckt, det är att jag använder fortfarande text på olika sätt, men texten är i egenskap, eller ordet får jobba i sitt egenskap av ljud. Så ibland så jäklas jag med publiken på så sätt att de får höra delar av en berättelse. Men den blir distorted, den blir förvrängd, den blir en puls, den mattas ut och blir ett ljudlandskap. Så att publiken själva får pussla ihop narrativet. Jag har ett verk som heter The City is a Sniper. Och jag har framfört det kanske 5-6 gånger och det har varit 5-6 olika berättelser. För att jag spelar upp det från två olika ljudenheter, eller från två kassettbandspelare kan vi säga, för enkelhetens skull. Och de här alternerar, de försvinner, de här berättelserna. Så att ibland har, och så går de om, så att ibland har du hört andra versen, om vi säger så, 3 gånger. Ibland har du hört den baklänges nästan, eller i fel ordning, Pulp Fiction, så liksom. Så att det blir olika narrativ.
0: Känner du att du upplever du mer frihet eller en annan frihet genom att approacha ord och en inspelad berättelse på det sättet jämfört med tidigare scenerfarenheter? I och med att du har bakat in dem med i ett ljudlandskap, i ett ljudsceneri?
1: Ja, alltså jag vill svara din fråga så här. Det vanliga är ju, och det var ju tanken också när jag började köpa syntar. Det vanliga är ju att man har ett ljudlandskap bakom texten. Men så finns det, men vad fan, jag gör tvärtom. Jag har texten rullande. Det är den som är ljudlandskapet. Och sen bygger jag musiken, eller ljudkonsten eller vad det nu är, runt det eller över det, och för, så att det är det som är det centrala, så att poesin blir, ja, ibland blir det nästan bara en effekt eller ett instrument bland andra.
0: Ja, jag tänker att du har ju precis nu, om jag minns rätt, så var det i helgen du har haft ett framträdande.
1: Ja, tisdags.
0: I tisdags, förlåt. I tisdags haft ett framträdande i Örebro på en teaterscen.
1: Ja, Bubbla.
0: Precis, i en ny formation tror jag, eller i en ny uppsättning så att säga.
1: Ja, det var första gången sambo, Hanna Haag, är också estradpoet. Så att vi fick en hel akt. Vi fick en halvtimme att göra vad vi ville. Så det gjorde vi. Och det var väldigt spännande. För då kunde jag också helt ta bort min egen text. Utan bara ägna mig åt hennes text. Så att det var väl två stycken som var mina. Resten var väl en 4 som var hennes. Som man fick. Det var väldigt skönt att inte vara, att vara musiken och inte poeten.
0: Och är det någonting du vill gärna göra framöver med också?
1: Ja, verkligen. Både fortsätta att vi ska jobba ut vårt koncept. Men också mer, och det har varit öppen med också bland mina kollegor, mer samarbeten med poeter.
0: Det låter mycket spännande och lovande. Jag tänker, innan vi pratar mer om detta, så går vi tillbaka till din kaputta spellista som du har tagit med idag. Det är ju inte bara tysk industrimusik som vi ska lyssna på, utan även annat elektroniskt. Vad är det nästa här på listan som vi får höra?
1: Ja, det är nästa steg i min utveckling. När jag upptäckte, när jag började på riktigt upptäcka elektronisk, experimentell elektronisk musik 2003 på Norbergfestivalen hamnade jag av en slump. Och då upptäckte jag att det fanns elektronisk experimentell musik mer än Einstürz und Neubauten. Och så fick jag tipset om Bogdan Radzinski. Och just den här, det här är från hans första skiva som heter Bokomobakaran, tror jag. Vilket språk det är, jag har ingen aning, men det kan vara japanska för han jobbar mycket mot Japan. Och det är liksom en blandning av spoken word, det är liksom, ja, det är mergen först. Det är en blandning av spoken word och elektronisk musik, kan man säga.
0: Okej, okay, då ska vi alla få lyssna på Untitled No. 3 och Untitled 4. Varsågod.

0: lyssnar på Disco Kaputt och det är svenska Jack som väljer idag den kaputta musiken för dagens radioshow. Och det här var Bogdan Racinski som levererade riktigt härlig atmosfärisk breakbeat-aktig, ja, lite pitchad röst, spoken word inslag sa du innan också. Och du nämnde precis nu medan vi lyssnade att det är en artist som du brukar komma tillbaka till också.
1: Ja, han har inspirerat mig supermycket genom åren. Länge var det ju bara den här skivan jag lyssnade på, för det var ju liksom typ innan ens Napster fanns som jag upptäckte detta. Det var typ 2003, kanske inte var innan, men i alla fall. Och just det här pitchade, som du säger, det har jag själv experimenterat lite med också i... Alltså det är så häftigt att det funkar, för den är ganska känslomässig eller så här. Och sen så är det med nästan en smurfröst, men det funkar ändå. Och jag har försökt dra det långt i ett stycke om Ukraina-kriget. Där jag har liksom försökt pitcha min röst i sektioner då. Så. Jag kommer tillbaka till honom ofta. Och det här, just den här, alla låtar på den här skivan heter Untitled, eller har ingen titel. Jag tror att det är bara på streamingtjänsten nu som de har satt nummer på dem. För att man ska kunna säga Untitled 1, 2, 3 och så vidare. Men jag tror inte de har någonting, utan det är liksom bara första. Och just de här två är, ja, det är bland det bästa jag vet.
0: Det kanske vi får nämna för våra lyssnare också. Det var faktiskt två låtar nu som går in i varandra.
1: Ja, precis. Hela skivan är en låt, kan man säga.
0: Mm. Ja, det var väldigt, väldigt härligt. Och också väldigt annorlunda. Det är intressant att höra att du inspireras väldigt mycket av den sortens stil och musik. Med tanke på den här industriella, ambienta, elektroakustiska musiken som du gör, som ändå kanske mer rör sig mot ett syntig, noisy håll. Men just breakbeats, är det någonting som du skulle vara intresserad av att använda i din musik också?
1: Jag vet inte, jag älskar att lyssna på det. Nej, men jag tror att det är mer hans attityd. Det är attityden till musiken, inte riktigt lika mycket som formen. Det här liksom... Han har ju stycken där det så är, men så kommer någon och skriker hysteriskt på japanska över det här liksom lite respektlösa men ändå genomtänkt, att det finns... Ja, men han är lite holy grail för mig på något sätt, kan man säga. Och jag skulle... Jo, men det är också det, nu det är nästa steg i så fall. Breakbeats, det har jag alltid tyckt om. Man kan säga att det var det som kom efter industrisynten. Som jag lyssnade väldigt mycket på där runt 2000-2005 någonting.
0: Förresten, för att komma tillbaka till det du nämnde i introduktionen, det har vi inte följt upp. Vad hände sen med killen med Sisters of Mercy t-shirten som gav dig...
1: Vet du vad den jäveln gjorde sen?
0: Einstürzende Neubauten serien.
1: Jag måste, alltså Per, om du hör det här, jag säger inte hans efternamn, men Per, tack för allt, förutom Einstürzende. Vet du vad han tryckte in näven på mig? Bruno K. Öjers samlade verk. Så det var han som också gjorde mig intresserad av poesi när jag var 15. Så att jag har den här killen att tacka. Jag vet inte om han ska ha royalties eller någonting. Men jag har honom. Han var en sån startpunkt. Sen slutade han jobba på skolan och fanns någonstans där i periferin i Synt Borås.
0: Det är där du kommer ifrån.
1: Det är där jag kommer ifrån, ja. Så att, nej men han, det beror på vad du menar vad som hände med honom. Jag hoppas att han har det bra. Men han betyder faktiskt ganska mycket för mig, eller just hans musiktips då.
0: Väldigt härligt. Och Sisters of Mercy då, är det någonting du har börjat lyssna på också?
1: Nej, jag försökte, men nej. Det är...
0: Vad är det som skar sig då? Eller vad tilltalade det inte?
1: Nu vet jag inte om jag får ovänner, men det är någonting med... Alltså jag kan uppskatta både liksom vilken genre nu, Sisters of Mercy kan vara gott, och EBM och liknande. Men det de har gemensamt är det här reverbet på rösten. Och jag gillar inte det. Det är som, det finns en särskild sorts mixning av popmusik som till exempel José González har. José González är säkert jätteduktig på det han gör. Men det funkar, det är samma mixning, det allt låter lika mycket. Och det var också lite allergisk mot. Och så är det någonting med det här reverbet på Sisters of Mercy's röst. Alltså jag kan ju dansa loss i dem, jag har lyssnat lite, men det är de där detaljerna. Nu kände jag att jag blev väldigt, väldigt så här anal kring detta. Men när du frågar så är det någonting, det är det där reverbet.
0: Mm. Och spring-reverbet som du använder, på vilket sätt använder du det? Men du använder det inte för din röst utan...
1: Det är ju ett ganska trasigt reverb, för du hör ju också... Du hör ju också själva metallen i mitt. Det är ett analogt, det är ju ett spring reverb fast med fjädrarna på utsidan. Den Knas Ekdahl Moisturizer. Jag har gjort reklam för hans grejer också. Coola prylar gör han. Det är en annan grej. Det är inte samma sak alls. Nej, men jag använder det inte till rösten heller på det sättet.
0: Men för att komma till ditt val av musikinstrument när du framträder, vad är det ett svenska jackinstrument behöver ha för att tilltala dig eller för att bli en del av din setup så att säga?
1: Jag trodde ju länge. Ja, dels ska det vara lite trasigt och lite analogt, eller trasigt ljud. Det måste vara lite oberäkneligt. Jag ska inte kunna bemästra det hur lätt som helst, utan det ska ha ett eget liv. Och jag trodde ju i början att jag ville hålla på mycket med syntar. Men jag inser att det är mest pedaler och effekter och uppspelning. Jag har skaffat mig en sån här handdriven bandspelare, va? Kassettbandspelare, som är helt manuell. Det finns ingen motor överhuvudtaget som man jobbar med, så att Du ska kunna manipulera och filtrera ljudet i en svenska jack setup. Det gemensamma är nog att det du stoppar in ska komma ut som något annat.
0: Det låter härligt och bekant. Men med tanken på språket du väljer eller på texterna du väljer som du skriver till dina verk som du säger, på vilket sätt manipulerar du dina ord och ditt, på vilket sätt är dina textdelarna av dina verk manipulerade? Jämfört med kanske tidigare approaches, med tanken på att det finns en viss längtan efter frigörelse i det du gör.
1: Ett exempel är att jag har en text som nu jag lät en skådespelare som heter Ulf Rönnerstrand, han spelade in en text som heter Vulkanen Jack, och den handlar om en mobbingsituation av en ung pojke som inte kan kontrollera sina impulser. Och den börjar med hans röst, bara en vanlig berättelse, bara berättar. Och sen så har jag kört den genom en vocoder med lite andra effekter, vilket gör att efter ett tag så sätter jag på, jag förvränger rösten lite, och efter ett tag så sätter jag på vocoder och liknande så att det låter nästan som, det låter som en mässa för han pratar så här till sist, och det låter nästan som en predikant. Och sen så börjar jag liksom hacka upp det och jobba. Så att där är också så här att berättelsen försvinner in i ljudet. Sen är det så här, men är det ljudet, är det den här melodin som skapas helt plötsligt som är det intressanta, eller är det berättelsen? Och så kommer man, så får man också pussla ihop lite så. Och sen har jag ju... Även då där jag verkligen bara trasar sönder ljudet med hjälp av den här kassettbandspelaren, att jag då läser upp det alldeles för långsamt eller loopade. Någonting jag märkt som är jätteroligt är att man kör reverse på bandspelaren, man spelar det baklänges, som man kan göra med den ena ratten. Och sen så tar man en looppedal som har reverse-effekt så att det blir baklänges, framlänges. Ja, alltså jag är väl lite trött på det här renodlade spoken wordiga på något sätt. För min egen del. Att jag tycker det är så roligt att bara säga, men vad händer när jag vrider och vänder på ljudet ord? Mm. Ordet ljud. Ja, du förstår.
0: Det var lite det jag det var inne på om just din musik eller de musikaliska elementen som du använder dig av. Om det påverkar sättet hur du skriver dina texter. Påverkas det på något sätt? Blir texterna i sig, ordvalet, kanske de olika tema du väljer att ägna din tid åt, är det präglat av mer det trasiga, det destruktiva, det dekonstruerande? Känner du av att musiken så att säga
1: Alltså vad jag har gjort till stor del, det är ju att jag använt texter som har funnits innan eller som jag skrev ungefär samtidigt som jag började. Och det är ändå, nu ska vi se hur jag ska svara. Jo, det som har hänt är väl att jag tagit bort, som vi pratade om innan, ingen hörde, pratade vi om det här med punchlines och det här med en drivande text. Så att texten har fått ett annat tempo, ett annat lugn och annan, att jag inte behöver lita på texten att hålla uppe intresset, utan jag kan lita på att texten är en del av en orkester som kan bygga upp stämningen. Så att jag har nog börjat skriva, jag är inte tråkigare, men jag har börjat skriva mindre humoristiskt. Jag har tagit bort humorn, eller väldigt mörk humor snarare, och det är rakare narrativ. Fan vad intressant, det har jag inte ens tänkt på. Vad roligt att du frågade det. Ja, nej men jag har nog blivit lite allvarligare och svårare, och också att jag bryr mig inte så mycket om, oh, hur ska det här landa, utan vad vill jag säga?
0: Ja. Mm. Du har för inte så länge sedan också framfört ett stycke av ditt verk under namnen Mad Bad Dad. Kan du, som jag tror som var i ramen av en kväll i samband med Kulturnatten som hade just pappor lite som övergripande tema just vid det tillfället. Vad handlade Mad Bad Dad om?
1: Det är, jag översatt min sons analys av mina olika sidor. Min son är 5 år gammal, så att jag kan vara glad. Jag kan vara sad. Jag kan vara mad. Och är jag mad, då är jag dumma pappa. Alltså bad dad. Så då har jag liksom jobbat med de här olika elementen. Och då har jag använt den här bandspelaren. Och så har jag har spelat in bara de 5 orden efter varandra. Och så jobbar jag med dem ett efter ett och sätter olika teman eller olika, bygger olika rum som vi pratar om, men gör olika scenografi på varje, där glädje lite scratchigare och sad blir mer en sån här industriell ambient och lite där jag jobbar med att snurra den här kassetten väldigt, väldigt långsamt, och så jobbar med det ljudet, vad som händer i mitt spring reverb. Så där sätter jag spring reverb. Fan, det där fick jag äta upp, att jag snackar skit om Sisters. Jag jobbar med varje del på olika sätt och med olika instrument kan man säga, som får ta centrum.
0: Det återspeglar ju också en viss lekfullhet. Jag tänker att du inspireras av din 5-åriga son Mad Bad Lad också. Jag tänker också på hur vi började programmet med Anxious and Neubauten. Det är också ett väldigt humoristiskt verk, skulle jag tolka det som. Sättet vad han säger, hur han säger det, vad han beskriver, och sen hur det blir avbryten av det abrupta, noisiga industrimusiken. Kan det vara så att humorn ändå har smugit in sig i dina verk på sätt och vis?
1: Alltså det är ju roligt med humor. Och det är ju kul att ha roligt. Alltså så här. Ja, alltså en lekfullhet. Det är ju även när jag skapar någonting ur något allvarligt eller analyserar någonting tragiskt eller så. Så lekfullheten är så central i min kreativitet på något sätt. Att det är, oh, kan man göra så här? Oh, vad kul! Oh. Sen så kanske det inte är kul det som kommer ut, att det är mörkt eller domigt eller brusigt eller noisigt eller vad det nu är. Men absolut, det tror jag inte. Hur svår jag än försöker vara, så kommer nog humorn finnas där på något sätt.
0: Och publiken får följa med och se hur du leker på scen, så att säga.
1: Ja, det är lite show and tell.
0: Ja. Mycket bra. Ska vi gå vidare i din kaputta och också lekfulla playlist kanske? Jag ser en låt här som står här näst med Liel,
1: hon är tysk tror jag. Jag vet inte om det ska uttalas på något, eller Liel, jag vet inte. Det är just, man vet inte hur saker uttalas längre. För man ser det bara, man läser det bara. Så Liel, L-I-J-E-L.
0: Och med låten My Def. Eller Mig.
1: Jag vet inte, det är olika bokstäver. Mig är undersökt. Vad står det?
0: Migdef.
1: Migdef.
0: Vi lyssnar på det här och så bedömer vi efter. Du lyssnar på Disco Caput och det är svenska Jack som väljer musiken idag och den är alldeles kaputt och lekfull och mycket trevlig att lyssna på. Varsågod.

0: Sunset Cinema. It's called These Eyes, so I said you won't come. But I still told you about this. When is the thing's gonna start again? Don't hold it, I forget it until it's finished once.
1: Välkommen tillbaka till Disco Kaputt. Du lyssnar fortfarande på Svenska Jacks val av härlig kaputt musik här. Och det här var riktigt uppfriskande noisy. Någonting som du hittade på internet, som du sa på
2: när jag startade Svenska Jack som projekt, så startade jag också ett Instagram-konto. Och då började jag bara följa, så hungrigt följa. Så det är som det är med liksom nya förälskelser. Och det har ju den här elektroakustiska och noise-musiken och så varit. Framförallt nu sen jag började hålla på med det, va. Så att på Insta så hittade jag Ligel, jag vet inte vad hon heter, jag får kolla upp det. Och jag tycker verkligen om det hon gör, och hon, just hennes användning av, eftersom röst och ord är så centralt för mig och roligt att se hur folk jobbar med. Så hon är en ny inspiration, kan man säga. Och hur hon också, ja, men också lite Bogdan Radzinski attityd till det hela. Det är liksom något respekt löst och genomtänkt. Och hennes sätt nu att jobba med pauser och den här dynamiken, där noise får liksom abrupt slut, som man ibland tror, oj fan, är låten slut? Nej, det var, och så och rösten i detta. Och här är också så här, jag vet inte riktigt vad hon säger alla gånger, men man får en känsla av det. Det är liksom också så här att använda rösten och ordet i egenskap av ljud i första hand. Så att den här tycker jag väldigt mycket om.
1: Du nämnde just hennes användning av språk. Flerspråkighet finns ju också hos dig. Du har ju en flerspråkig bakgrund. Är det någonting som du kan tänka dig integrera i din musik också? Är
2: det
1: någonting
2: Ja, det har jag redan gjort. På Fringe-festivalen så framträdde jag med ett verk som heter Impulse, som handlar om impulskontroll och ilska. Och där sjunger jag faktiskt en lettisk folkvisa över en text. Ja. Och sen är min lettiska ju, den är ju bedrövlig. Jag kan inte konversera. Jag kan läsa och jag kan förstå. Jag kan göra mig förstådd och prata. Men jag tycker också det här med att använda flera språk i samma text och gärna i samma mening, så man får liksom gissa sig fram lite. Det tycker jag också är väldigt, väldigt roligt. Så att ja, jag kan absolut tänka mig att använda flerspråkighet. Och det gör jag så tillvida att jag impulserar på svenska och engelska, och sen så till viss del lite på lettiska.
1: Jag tänker att det är ju just det som uppfattas, det som är förståeligt för den ena är oförståeligt för den andra. Det finns ju per automatik potential för oljud, noise, det okända. Det känns ju som verkligen upplagt också.
2: Men om vi bara ser till den prolog som vi började med. Du behöver inte förstå. Jag menar, lång tid så fattade jag knappt vad den handlar om, men det är någonting med bara... Just den är ju maxad så, men det är hur språket låter och hur det liksom, det finns en musikalitet, en svung i det här. För det är ju bara, han bara pratade ingenting, det är bara prat. Så nu blixas och det blir en viss pondus i det, va? Men det är ju liksom bara prat, och det, du behöver inte fatta ett ord för att liksom lyssna på just det. Så att man får liksom inte glömma den inbyggda musikaliteten i språket, oavsett om du fattar det eller inte.
1: Och det är väl också mycket det du jobbar med i och med att, som du sa innan, att texten eller den språkliga delen mer fungerar som ljud eller som ett musikaliskt element i sig, som Svenska Jack, om jag förstår det rätt. Jag tänker vi kan också prata lite kort om, eller längre, om Symbient Culture som du är en del av.
2: Ja.
1: Som är en kulturplattform husat nyskapad i östra Göteborg som du är en del av. Du kanske vill berätta lite om vad du gör där och vad ni gör som förening.
2: Absolut. Symbiont culture är en växande kulturhubb, kan man väl säga, i Gamlestan, i Gamlestans fabriker, precis där. I gamla Lejonet och Björnfabriken. Och det är det började som ett företag för, eller ett kontorshotell kan man säga, för både kultur och mat. Och nu så börjar det bli mer utkristalliserat som det kommer vara en, ja men som kulturhus egentligen. Så att jag har ju min, både mitt kontor där jag jobbar med mitt brödjobb som är poesimanagement kan man säga. Och så har jag min studio där, och det kommer vara premiär på en pjäs 17 december som heter, det var därför vi hade, som heter Pappagruppen och Pomponproduktion. Det var därför vi hade på Kulturnatta tema pappor, för att vi råkade finnas där och ha tematiken pappor. Och så redan nu så finns det konstnärer där, och det kommer finnas ateljéer, och det håller på att byggas upp än så länge. Jobbar mycket med återbruk och så. Så att ja, det är spännande. Det var inte ens meningen att jag, eller jag letade efter en kontorslokal, och så hittade jag en kontorslokal, och så visade det sig att det var ett riktigt kreativt gäng och en riktig häftig, ja men drivkraft bakom Symbiont i Maurits då, som håller på och jobbar som en häst för att få det här att funka. Så ja, det finns fortfarande platser, ja, kontorsplatser, det finns nog något kontor ledigt, och man kan hyra scenerna och whiteboxen och ja, det är bra reklam där för Symbiont. Det var, ja, det var också en banan, råkar halka någonting, och det är jättehäftigt.
1: Spännande. Jag tror det har väl funnits också en hel del punk- och hardcore-konserter där omkring också. Är det samma lokal?
2: Jajamän, det är hardcore. Nu tappade jag vad det heter.
1: Men som fångar upp lite det hardcore-vågen.
2: Ja, precis. Och nu, de har väl flera, och de har flera sådana nyktra hardcore-fester har haft och har, som är för alla åldrar också. Det är ju en, alltså straight edge hardcoren har ju en i sin noisighet och allting. Jag har varit förvånansvärt lite i den svängen, vilket är konstigt eftersom jag både gillar nykterhet och noise. Noisig musik och så. Men ja, det är samma, det är där i lokalerna.
1: För att komma tillbaka till dina val av musikinstrument, så vet jag att du också en gång i tiden har varit orkestermusiker med instrumenten trumpet.
2: Ja, på väg att bli i alla fall. Jag hade ju siktet inställt på att bli orkestermusiker. Jag gick estetisk musik i gymnasiet och spelade trumpet i både brassband och blåsorkestrar, symfoniorkestrar och storband och så.
1: Och trumpeten, kommer den hitta sin väg in i ditt val av instrument framöver?
2: Delar av den. Så. Brassinstrumenten och hur de funkar. Jag har bland annat, jag vet inte, trumpet. Jo visst, jag kan absolut använda mig av trumpeten, sordinerad och liksom effekt. Men just munstycket i sig är väldigt roligt att jobba med. Sen har jag skaffat mig, oklart varför, men jag skaffade mig en alltså bariton i plast så här, för barn egentligen, övningsbariton, som gör, det gör inte riktigt vad du ska, men det gör ganska roliga grejer som man kan använda som ja, oljudskälla liknande. Så att ja, jag har nog inte riktigt vågat mig in på att använda den, ja, den musikalitet jag kommer ifrån, men det kommer säkert också. Det är ju, ja, det är fortfarande, Svenska Jack är ju bara 4 år gammal.
1: Men de nästa spelningar som är inplanerade, vad kommer de hända och ske?
2: Oh, jag vågar faktiskt, för jag har inte kontrakterat nästa grej helt. Det skulle jag ju kollat upp tills idag, så jag vågar inte riktigt säga. Jag har haft, det var ju, för vi har ju planerat det här några gånger. Och så har vi ju båda småbarnsföräldrar och allting. Så att alla de här grejerna skulle promota, de har liksom redan varit. Jag har haft en massa gig nu.
1: Precis,
2: så.
1: Du har haft en hel del spelningar nu de senaste månaderna.
2: Precis, men det kommer, alltså det dyker ju upp hela tiden. Jag har ju något i månaden så att det kommer dyka upp på mitt Instagram så ni kan följa Svenska Jakt där om ni är intresserade. Kan ni göra.
1: Mycket bra. Och så ska vi vända oss tillbaka till din spellista innan vi får avrunda programmet här. Och då har vi ett band med ett underbart namn, nämligen Cadaver Fauna. Det utlovar jag vara också något som är lite mer brusigt.
2: Mm-hmm.
1: Kan jag tänka mig. Och sen därefter ville du gärna spela ett stycke till. God With Us heter det, av bandet Bourbonese Qualk. Om jag uttalade rätt. Någonting du vill säga om musiken innan vi lyssnar på den?
2: En av personerna bakom Cadaver Fauna heter Mikael Idehall som är en otroligt produktiv musiker och har varit något av, jag vågar säga, mentor för mig. Och han, det är tack vare honom jag hittade bland annat då Bourbonese Qualk som verkligen är, som är konstigt att jag inte lyssnat på innan, för två, tre veckor sedan tipsade han om detta då. Möjligtvis om man kan säga någonting om det efteråt, men det här är, det har ju varit lite om mina inspirationskällor kan man säga rakt igenom, och det är bra att vi kom in på Cadaver Fauna, för Mikaels produktion har verkligen varit en sån stor inspiration när det gäller att använda sig utav ljud.
1: Det låter väldigt lovande. Du lyssnar på Disco Kaputt och nu kommer Cadaver Fauna.
3: Child comes to break you again. Where the road goes as fast as the sound. Every word was a gunshot. It's enough to make a soul scream. When the scream goes as fast as the hunter. Shadow of a smile is enough to tell the future.

0: Agile comes to break you again.
1: Bourbon is cork.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Radio.

Vill du tipsa oss? Maila oss på info@k103.se. Thank you.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs! I need to travel one time. I need to swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to...

flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddan. Tänker på den huvudlösa buddan. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga.

jetzt på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spor. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över.

0: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
1: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.